0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus, o taip pat sulauksime ir debesų ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Po daugiau nei metų kūrybinės pertraukos atlikėja Džian Lalūnos eteryje pristato naują kūrinį Liūdniausia vasara. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina tampa pirmuoju ženklu, kad po ilgesnės tylos prasideda naujas kūrybinis etapas. Artimiausiais mėnesiais klausytojų laukia daugiau naujos muzikos, o rudenį planuojamas ir naujas albumas bei jo pristatymo koncertas. Liūdniausia vasara gimė gana netikėtai, be didelio plano ar iš ankstinės idėjos. Pasak Džian, pavadinimas iš pradžių atrodė beveik kaip pokštas, tačiau būtent tame ir slypi dainos esmė. Vasara dažnai siejama tik su lengvumu ir linksmybėmis, bet man norėjosi priminti, kad ji gali būti labai įvairi. Kartais vasara būna triukšminga, kartais labai tyli, o kartais palieka daug nostalgijos. Kūrinys kalba apie vasarą ne kaip apie tobulą atostogų laiką, o kaip apie emocijų kupiną metų dalį, kurioje telpa ir džiaugsmas, ir ilgesys. Linkėdami kuo daugiau džiaugsmo ir kuo mažiau liūdesio akimirkų, naujausią Džian dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Džian, Liūdniausia vasara.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35, o perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radio studijos. Rugpjūčio 27-ąją. Dėl praėjusį savaitgalį buvusių nepalankių orų, Klaipėdos sporto festivalio renginys Paplūdimio diena vyks šiandien, antrajame Melragės paplūdimyje. Renginys nemokamas. 14 valandą Melragėje prie Šiaurinio molo kviečiama į seniorų pikniką. Laukia įvairios veiklos, lauko žaidimai, šokio terapija ir pokalbiai, padėsintys užmėgsti naujas pažintis. Patariama atsinešti pledą ar sulankstumą kėdutę bei užkandžių. 6:30 vakare Jūrininkų prospekto 6 ir Lūžų gatvės 4 kiemuose laukia nemokamas Kiemarta gatvės teatro spektaklis Kol pareisiu namo pagal lietuvių liaudies pasaką Kaulinis senis ant geležinio kalno. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę, bus iki 22 šilumos.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kaip gyvuojat?
1: Nu. Rytiškai.
0: Rytiškai.
1: Rytiškai gyvuojam.
0: Rytas kaip rytas.
1: Pasenis gergždžia.
0: Aha, aš irgi šiandien pajutau. Nesimenu, kada ar patys... Ai, patys sem pradėjau kalbėti. Tai supratau, kad...
1: Nu jo.
0: Reikalų būta.
1: Prasikalbėsim kažkaip.
0: Prasikalbėsim, taip, tikrai. O dabar pažiūrėkim į šią dieną. Ką sako mum astrologai, ką čia daryt, o nedaryt, nepasiduoti konfliktiniams nuotaikoms. Emociškai temptas metas prieš mėnulio užtemimą. Daug kas priklausys nuo nuotaikos ir gerų santykių su aplinkiniais. Nepasiduokite konfliktiniams nuotaikoms, o dirbant su informacija ir dokumentai būtina atida. Galimi nesklandumai dirbant kompiuteriu ir mažiau planuokite, viskas gali išeiti atvirkščiau nei tikitės.
1: Taip, kalbant apie orus, į Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir vakar. Bus ir debesų ir saulės, vėjas 7 krypčių, 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra bus iki 22 laipsnių šilumos.
0: O dabar kiek?
1: Dabar...
0: 6?
1: Ne, daugiau. 13.
0: 13. Daugiau negu vakar, bet šilčiau pagal jausmą. Monika, Tolvidas, Aušrinė ir Cezarijų šiandien švenčia savo vardo dieną. Gardi duona burdna gadina.
1: Oi. Žinai, tas pats kaip už 10 luptų vieną neluptą duoda.
0: Dirbkit it amžinai gyventum, elkitės it rytoj numirtumėt.
1: Jezu, ką aš čia per sentencijos?
0: Nu, ką turiu, tą sakau.
1: Aš suprantu, pala, pažiūrėsiu, kam pas mane rašo.
0: Ką, jau geriau gal?
1: Nemanau.
0: Dėl ilgo liežuvio ne vienam dantis išgriuvo.
1: O, pas mane, va. Jo, čia jis...
0: O čia visiems.
1: Nukingavo jau, žinai, ir mušti su muštiniai.

0: policija skelbia per reidus šalies keliuose. Dangės pakrantės tvarkymą tęs ir toliau. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Klaipėdoje ties mokyklos gatvės tiltų prasidėję Dangės upės pakrantės tvarkymo darbai bus tęsiami ir toliau.
1: Dangės upės pakrantėje sutvarkyta dar viena viešoji erdvė. Netoli mokyklos gatvės tilto esančiame pakrantės parke įrengtas papildomas pėsčiųjų takas, pastatyti originalūs soliukai, sutvarkyti želdiniai, taip pat įrengtos dvi terasos patogesniam prieimui prie upės.
2: Man patinka, todėl kad išėjai nieko nereikia galvoti. Nei automobiliai, nei triukšmas vaini ir medituoji. Ypač senioram, kuo ramiau, to geriau. Tai soleliai tokie gražūs, aš nežinau, ar tik išlaikys jie mūsų jaunimo. Jeigu nebus chuliganų, bus gerai.
3: Matom, gražiai aplinkas tvarkyta, puikus pasivaikščiojimas tiek su vaikais, tiek su dviračių takai. Puikiai. Anksčiau nelabai vaikščiojom, nes nebuvo progos praeiti tais takeliais, o dabar tikrai tvarkingai sutvarkyta.
4: Gražiau tik, kad atrodo pakrantė, o labai pasikeitę nepasakyčiau. Eit vat su vaiku vis tiek nėra praėjimo. Nes liko visą kitą atkarpą, kur ir karsi orai. Ypač kai ši žiemą buvo labai, labai snieginga, tai šitos atkarpos, kuriai praeitai yra per sudėtingas. Šiaip, aišku, gražu. Smagu, kad pasitaisė biškį.
1: Klaipėdos savivaldybė kartu su verslininkų pagalba į šios vietos sutvarkymą investavo apie 140 tūkstančių. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, pakrantės tvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams darbai bus tęsiami toliau.
5: Tikrai yra sutvarkyta labai gražiai erdvė, lyginant su tuo, kas buvo. Ypatingai gali džiaugtis ir vietos gyventojai, ir turbūt turistai, kurie iki tos vietos anksčiau galėdavo prieiti ir tiesiog buvo nesaugu tenai eiti dėl pačios aplinkos. Tai dabar atrodo, kad viskas yra taip, kaip turėtų būti buvę. Na, o ateities mūsų projektas, kuris po 2 savaičių jau prasidės, tai yra po mokyklos tiltų, prasidės kalnų dviračių parko rangos darbai. Tai yra daugiau nei 400 metrų trasos juosta suskirstyta į 3 etapus, tai visokio amžiaus grupėms ir sudėtingumui. Tai kitais metais tikime, kad galima bus pratesti ir galvoti, kaip patrauklesnė šią vietą padaryti tęsiant link pačio merdieno.
1: Taigi miesto tvarkymo skyriaus vedėja Lalūnai. Žydrūnas Naujokas.
0: ESO atjungimų žemėlapis rodo, kad po savaitgalį praužusios audros šį rytą elektros vis dar neturi beveik 50 tūkstančių vartotojų. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Utenos ir Kauno regionuose. Aplinkos apsaugos departamentas vykdydamas teismo nutartį vakar iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus – liūtą, rausvą, pilvę, kengūrą, auksinį fazaną ir kalninę žąsį, į kurių būklė kritinė. Visi perduoti laukinių gyvūnų globos centrui. Zoologijos sode rasti ir 3 nugaišę gyvūnai – lūšis, banguotojai papūgėlė ir povas. Beveik 50 parlamentarų siūlo uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis, teigiama, jog tokiu būdu siekiama sumažinti jų patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo. Policija skelbė per reidus šalies keliuose, artimiausiamis dienomis – važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas, šviesoforo signalų paisimo kontrolė. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas rytinių krypčių 2-7 ir iki 22 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +12, +13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: mūsų eteryje kyla bangos. Launa Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
1: Launa Šivutėje 88 ir 9.

0: tu, kai jeigu tavęs paklausiu kas nors, ko tau, pavyzdžiui, yra vis negana?
1: Tavęs.
0: O.
1: Nuo tau ko?
0: Tavęs.
1: Reikėjo pagalvoti.
0: Reikėjo. Taigi, originalu, tai nėra tą patį atsakyti.
1: Jo, iš tikrųjų, taip.
0: Tai reikėjo galvoja, bet

0: Ai.
1: Ką jaučia?
0: Ką jaučia?
1: Teisingai, ką jaučia?
0: Ar man gaila?
1: Nu taip.
0: Nu ką, prognozė?
1: Taip, jau reikia, ką jaučia.
0: Avinais gali stiprėti noras daugiau nuveikti ir aiškiau matyti, kur link juda jūsų planai. Mintis dažniau kryps į ateitį, pažintis ir žmonės, su kuriais galima nuveikti, ką nors prasmingo.
1: Jaučiams diena bus ramiai ir produktyvi, jei susitelksite į praktinės detalės, finansiniai klausimai ir reikalaus atidumo, todėl neskubėkite su stambiais pirkiniais.
0: Dvyniai jausitės smalsesni, optimistiškesni, norėsite pažvelgti už įprastų ribų, mintis bus greitos, todėl naujos idėjos lengvai jungsi su ankstesne patirtimi, tačiau nereikėtų kiekvienos jų iš karto laikyti galutiniu atsakymu.
1: Taip, vėžiams stiprės intuicija noras daugiau praleisti laiko ramesnė aplinkoj, pasikliaukite savo vidiniu balsu, spręsdami asmeninius klausimus.
0: Liūtai, darbo srityje bendradarbiavimas duos daugiau nei bandymas viską nuspręsti vienam, nors savo poziciją verta išsakyti aiškiai. Tvarkant finansinius reikalus, svarbu tiksliai aptarti kainas.
1: Mergelėms tinkama diena lyderystei bei komandiniams projektams pajudinti į priekį, tai nepamirškite išklausyti ir kitų nuomonės, bendradarbiavimas atneš geresnių rezultatų.
0: Svarstyklėms atsiras daugiau lengvumo, kūrybingumo ir noro skirti laiko tam, kas teikia tikrą malonumą. Emocijos skatins ieškoti gražesnės aplinkos, įdomių žmonių ir veiklos, kuri padeda atsitraukti nuo rutinos.
1: Skorpionai sako, dienelė palanki kompromisams rasti ir santykiams harmonizuoti. Būkite atsargūs su emocinėmis reakcijomis. Ne visos pastabos yra skirtos jūs išprovokuoti.
0: Rauliams gali padaugėti skambučių, žinučių, trumpų kelionių, dokumentų ar pokalbių su žmonėmis, kurių seniai nematėte. Darbo srityje palanku komunikuoti ir derinti reikalus, bet svarbius sustarimus geriau turėti užrašytus.
1: Taip, ožiaragi, profesinėje srityje laukia reikšmingas progresas, jei išlaikysite discipliną. Šiandien tinkamas metas tvarkyti oficialius dokumentus ir brėžti ilgalaikę strategiją.
0: Vandeniai galite jausti stipresnį norą veikti pagal savo taisyklės ir mažiau taikytis prie svetimų lūkesčių. Emocijos taps ryškesnės, todėl lengviau suprasti, ko iš tiesų norite iš artimiausio laikotarpio.
1: Neržuvi šilnumas ir empatija šiandien darys stebuklus, bendraujant su aplinkiniais, kūrybinėje veikloje pajusti įkvėpimo bangą, o praktiniuose reikaluose pravers aiškus prioritetų sąrašas.

0: Jeigu planuojate gimtadienį, įmonės vakarėlį, šeimos šventę ar norite savo svečiams padovanoti nepamirštamą patirtį, šveskite kitaip ant vandens.
1: Būtinai ir mėmėlio laivai kviečia išsinuomoti laivą ir te leistis į kelionę išskirtinę. Jūsų pasirinkimui jaukus, labai labai fainas, istorinė dvasia menantis laivas Forelė, talpinantis iki 80 svečių. Erdvus ir modernus laivas Aurora net iki 200 žmonių, o mažesnė kombainai puikiai tiks laivas Victoria, talpinantis iki 11 žmonių.
0: O jeigu jau galvojate apie kalėdinę vakarėlį, ką reikėtų jau ir daryti,
1: tai
0: Aurora
1: būtent.
0: Puikus pasirinkimas, nes yra šildomas laivas ir leis jaukiai mėgauti šventę net ir žiemą.
1: Keliaukite
0: į Juodkrantę, Mirusias kopas, Nida, ar mėgaukitės Kuršių nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdais?
1: Mėgaukite laivai, tai šventė prasideda vos išplaukus iš uosto, daugiau forelė.lt ir Facebook'e Mėmėlio laivai.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
4: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Nijolė?
4: Ne, ponė, Nijolė yra darbe.
2: O su kuo bendraujam?
4: Čia su dukra.
2: Ai, nieko tokio, klausykit, iš vidurinės mokyklos skambinam.
4: Uh-huh.
2: Ne už kalnų rugsėjo pirmojo, mums mokytojų trūksta.
4: Ai, mokytojų jums trūksta, čia iš kokios vidurinės skambinam.
2: Čia netoli jūsų namų.
4: Jeigu norit, aš jums, na, aš nežinau, jinai turėtų grįžti ant pavakarą, gal skambinkit, ar jums mobilų duoti.
2: Sakykit, o kokį dalyką galėtumėt pati dėstyti, a?
4: Aš tai jokio, o mama dėsto chemiją.
2: Mes ieškom nespecializuotų žmonių, gal jūs darbo neturit?
4: Ne, nu, kad šiuo metu turiu.
2: Norėtumėm priskirti jums anatomiją.
4: Oi, ką jūs?
2: Vyrą turit?
4: Aš vaikučių turiu, krūvą.
2: Krūva?
4: O Jezu.
2: Tai va, penktokams jau galėsit paaiškinti, kaip kas ten ir kodėl atsiranda.
4: Na jau, kad pas mane yra vienas labai mažas, kad jau pas mane to laiko taip nėra, žinokit.
2: O gal norit pabūt darbelių mokytoje?
4: Oi, žinokit, nežinau.
2: Mergaitės mokysit siūti ir mėgsti, o vaikinams parodysit, kaip reikia skaptuoti.
4: Na jau, vaikinus, tai aš tikrai, aš pati to nemoku. Na, nežinau, žinokit, aš, va, pavyzdžiui, mamai perduosiu, kad jūs ieškuojat, aš nežinau, gal ne jums pati persuks.
2: Dabar supratau, kas jums tinka. Gal norit muziką dėstyt?
4: Žinokit, aš su mielu noru, aš pati muzikos mokyklą baigus, bet sakau, pas mane vaikas yra dar tik 9 mėnesių.
2: Tai balsą turit?
4: Balsą turiu.
2: A, tai pakartokit. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do.
4: Nepradėsim, ne, aš muzikos mokyklos smuiko specialybę esu baigus.
2: O dėl darbų mokytojos?
4: Nu, sakau, man yra labai problematiška, nes vat, vyras yra užsienio, o aš pas mane yra 4 vaikai, vienas eis taip pat į mokyklą, o mažoji yra tik tai 8 mėnesių.
2: Na, tai su vaiku ateikit.
4: Nu, koks ten užsiėmimas su kitais vaikais?
5: Mhm.
4: Čia būtų labai problematiška ir labai sudėtinga, manau.
2: Dėl savęs ir dėl mamos pasimastykit, mes jums vėliau paskambinsim.
4: Gerai.
2: Gražios rugsėjo pirmosios.
4: Dėkui jums taip pat.

0: Leidinys The Wall Street Journal skelbė, kad Jungtinių valstybių žvalgybos vadovas atvykęs į Maskvą įspėjo Rusiją nepulti NATO valstybių narių. Amerikos žvalgyba esą mano, kad Putinas gali siekti išbandyti aljansą. Ugniagesiai gelbėtojai vakar vakare gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Baukštininkų kaime sankryžoje susidūrė du automobiliai. Vieno iš jų vairuotojas buvo prispaustas. Atvykę ugniagesiai žmogų išlaisvino ir perdavė medikams, jis buvo sąmoningas. O šį rytą pranešta, jog ties Endrijavo automobilis partrenkė briedį. Laimė žmonės nenukentėjo, gyvūną išsivežė medžiotojai. Tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie US Open pagrindinio turnyro. Lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4-6-3 įveikė italą Marko Čekinato.
1: Reklama. Gero oro linkiai prekybos centras Luizė, kuriame neseniai duris atvėrė Bipilatės reformerio studija. O jau šį savaitgalį, rūpjūčio 28-30 dienomis, prekybos centre Luizė, šeimos ir augintinio dienos. Ateikite, bus smagu!
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų vėjas rytinių krypčių 2-7 ir iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +12, +13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7:31.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
7: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas.
2: Tai tos vasaros dienos gali drąsiai tilpti visos ant...
3: Rankos pirštų.
2: Rankos pirštų.
3: Jo.
2: Tai norisi, žinot, dar apie tą vasarą padainuot? Nenorisi dar jos paleisti?
3: Dar padainuokim apie
2: dar
3: ją.
2: Dar norisi įsikipti parankę ir sakyt, bala, bala, bala, bala. Kur jau čia skubam kurdą?
3: Tu
2: dar pabū, pabū prie gimto
3: kliavo. Realieną šarėlę braukdama.
2: Taip. Ir biplanai lygiai taip pat nenori, kad vasara

0: Kažkaip visi slapta tikisi, kad vasara prasitęs rugsėjo mėnesį. Visi turi tokių, žinok, minčių ir atostogos planuojamos,
1: jo, vis
0: šventės planuojamos. Kažkaip, žinai, visi turi tą jausmą, kad rugsėjai bus dar vasara.

0: Prašau,
1: žiūrėk. Astronominė vasara. Mūsų pusrutulyje prasideda vasaros saulėgrįžos metu. Tai yra 22 birželio ir baigėsi rugsėjo 23 rudens lygiadienio metu. Va.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Tai kol dar vasarą renkamės dainas. Kuo jūs vardu?
3: Donata.
2: Donata, rinkitės.
3: Už antrą.
2: Už antrą dainą.
1: Už antrą.
2: Kol dar vasarą. Gerai, labą rytą.
1: 01, sveiki.
2: Labą rytą.
1: Alo.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Mila.
2: Taki, kuri daina?
4: Antra.
2: Antra daina.
1: 02.
2: Gerai. Pakol kas šeškės laimės.
1: Šeškės, taip.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas.
1: Dar ne rugsėjo pirma, bet va jau.
2: Jau, o kur vaikai važiuojat?
4: Į Plikius.
2: Į Plikius.
1: Prašau.
2: Ką veiksit ten?
4: Būsim pas močiutę.
2: Pas močiutę, fainiai.
1: Gerai.
2: Pas močiutę. Gerai, sakyk, kuri daina?
4: Antra
2: viskas. Daina, viskas, be mažiausios konkurencijos,
1: šanso.
2: Be mažiausios šanso šiandien be planai. Ne.
1: Ne.
2: Ne.
1: Šeškės
2: ima šiandien viršau.
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros.
6: Vasaros hitas.
5: Vasaros.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: grįžta, kumuo paplautas. Nu, kaip ten?
1: Oi.
0: Krenta žemyn.
1: Šarėlė.
0: Tai man ketvirtadienis po ketvirtadienį, atrodo, dar tik neseriai sakėm, kad ketvirtadienis. Ir vėl ketvirtadienis. O tai reiškia viena. Trevena degalinėse prasidėjo laukiamiausios savaitės kainokritis.
1: Taip, šiandien su virtuale arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena. 95 benzinas kainuoja 1,68 €, o dizelinas 1,96 €. Tik tai.
0: O jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite.
1: Pasukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau šiandien.
2: Reklama.

Įspėjo Rusiją nepulti NATO. Vaikšnaro teigimu Amerika laikosi žodžio. Eteryje 8 valandos žinios. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnaras pareiškė, kad Jungtinės valstijos laikosi duoto žodžio, todėl nerimauti nereikėtų. Rotacija Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Esą jie jau pakeliui. Leidinys The Wall Street Journal skelbė, kad Jungtinių valstijų žvalgybos vadovas atvyko į Maskvą tam, kad įspėtų Rusiją nepulti NATO valstybių narių. Amerikos žvalgyba esą mano, kad Putinas gali siekti išbandyti alijansą. Praėjusią naktį okupantė Rusija vėl atakavo Kijevą balistinėmis raketomis. Apie smūgius taip pat pranešta Odesoje ir Zaporižiuje, kur sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Per potvinius Nepalo ir Tibeto pasienyje žuvo mažiausiai 165 žmonės, dar daugiau nei 1000 laikomi dingusiais, daugelis jų užsienio turistai. Vietos tarnybų teigimu tarp jų yra ir Lietuvos piliečių. Teigiama, kad nelaimė lėmė ledyno griūtis sukėlusi seisminį aktyvumą. Skelbiama, kad naujų Ukrainos ambasadoriumi Vašingtone gali tapti buvęs užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Postas atsilaisvino, kai tęsiantis korupcijos tyrimui prieš kelias savaites atsistatydino Olhą Stefanišiną. Vokietijoje nuo maliarijos mirė 2 Frankfurto oro uosto darbuotojai, spėjama, kad infekcijos priežastis užsikrėtė uodai, kurie į šalį galimai atkeliavo lėktuvu. Oro uoste buvo pastatytos uodų gaudyklės, sugauti vabzdžiai dabar tyrimi laboratorijose. Platformas Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta sutiko naktimis blokuoti paauglių prieigą prie savo programėlių. Taip pat bus apribojamas bendras naudojimosi jomis laikas – iki 2 valandų per dieną. Tenisininkas Vilius Gaubas dar priartėjo prie US Open pagrindinio turnyro. Lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4-6-3 įveikė italą Marko Čekinato. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas rytinių krypčių 2-7 ir iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir tuoj 3 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna.
0: Lavuna Klaipėdoje 94 ir 90.
1: Lavuna Šilutėje 88 ir 90.

0: ryto paštas.
1: Vis daugiau regionų savivaldybių mokyklas lankyti pradedančius mokinius pasitinka dovanomis. Pirmokams dovanojamos ne tik kanceliarinės priemonės, bet ir žaidimai, gertuvės, pratybos, net pinigai. Sako, yra ir tokių savivaldybių. Štai Klaipėdos rajonas skiria krepšelį, kuriame yra daugiau nei 20 skirtingų kanceliarių ir kūrybinių priemonių, plunksnakutis, asiuvinėja, akvarelė, guašą, supakuotų į sportinį maišelį, papildomai pirmokai ir prieš mokyklinukai gauna specialią spalvinimo knygelę apie rajoną.
2: Ir plunksnakutį.
1: Ir plunksnakutį, taip. Radviliškio rajonas, sako, gausius rinkinius irgi dovanoja, įtraukia ne tik kanceliarinės prekes, bet ir mokyklinės pratybas. O čia tai reikalai.
2: Įtraukia.
1: Taip, štai Telšių rajonas ir dudelė, ir gertuvė įdeda į visą tą krepšelį pirmokiukui. Ir net čia buvo parašyta, kad papildomai skiria 50 eurų kompensaciją mokyklinį uniformą įsigyti. O Kupiškio ir Biržų rajonai teikia pirmokų rinkinius, kurie būna supakuoti į specialius reprezentacinius lagaminus pakuotės.
2: Nu, prašau.
1: Štai koks dėmesys pirmokam.
2: O dėmesys... Alkoholį viešai vartojantiems irgi buvo skirtas.
1: Irgi surašiuotas.
2: Ne, policijos bendruomenės pareigūnė surengė prevencinę priemonę. Policininkės apsilankė viešose miesto vietose, kur skirtas klaipėdiečių poilsiui ir laisvalaikiui, bet ten miestiečiai, galiu sakyti, normalūs, kurie nori pailsėti, jaučiasi nemaloniai ir nesaugiai, nes šias vietas ypač pamėgo nuolatinės gyvenamosios vietose turintys ir

0: alkoholį viešai vartojantys asmenys. Dėl uostamiesčiui garbės nedarančio situacijos, nuolatinių skundų sulaukta ne tik policijoje, bet ir savivaldybėje. Pareigūnai sutinka, kad šiose erdvėse vis dar pastebimi asmenys besimėgaujantys ne tik gražių oro, bet ir svaigiaisiais gėrimais. Norim, sako, priminti, kad alkoholinių gėrimų gėrimas šiose vietose yra, ar neblaivus asmens pasirodymas, yra draudžiamas ir už šį nusižengimą gresia nuo 20 iki 200 eurų bauda. Tai va, pagalvokit prieš atkimšdami butelį viešoje vietoje.
1: Labai galvoja.
0: Nu, bet, pagalvos, nugaus baudą ir pirma.
1: Tikrai dabar klauso lalumas ant solelio sėdėdamas, sako, o, žiūrėjau, sakė pagalvoti. Vytukai, pagalvojom.
0: Nu, gal bent vienas išgirs.
1: Ai, kaip mes sakėm, tos vasaros dienas ant pirštų galima skaičiuoti, tai lietaus nenumatoma šiandien.
0: Ne.
1: Temperatūra kils iki 24 laipsnių šilumos kažkur vietomis Lietuvoje, o penktadienis, taip pat sako, lietus dar neturėtų iškristi. Kuršių nerijoje šils iki 15, iki 25 jau dieną.
0: O jau šeštadienį, kaip pati šeštadienis savaitgalis paskutinysis, tai jau turėsim ir lietaus.
1: Tai ir turėsim lietaus, nes aš vakar taip nustebau, nes aš žiūrėjau, žinai, prognozę Vilniuje. Aktualu Vilniuje, jau šį savaitgalį, jau čia visiem aktualu, traukinių biletai išpirkti, žinai, viešbučiai užsakyti, lygiai tik tai televizijos bokšte. Tai supranti, ir pagailo labai tų žmonių, kurie nusipirko bilietus pirmieji, žinai, į koncertą, pirmieji bilietai buvo parduodami šeštadienį. Antroji diena yra penktadienis, nors tie, kurie pirko vėliau, važiuoja anksčiau. Ir šeštadienį lietus.
0: Jiem pasisekė.
1: Ir šeštadienį dar ir lietus.
0: Bet man atrodo, vakarinė bilietaus, palauk, pažiūrėsiu. Aš nežinau, tiesą sakant, nežinau, tai pažiūrėsiu. Vilnius, šeštadienis.
1: Tai dabar socialiniuose tinkluose tiek daug yra mainų, žinai, gal kas keičia iš šeštadienio į penktadienį, arba penktadienį ir šeštadienį, tai iš tiesų tokia situacija. Dar žvelgiant į...
0: Kaip tik vakare.
1: Aš tau sakau, kaip tik vakare prasideda. Tai kai kalbėjo atlikėjo, žinai, sako, pasiruoškite... apsiaustų, žinot, bet galima bus ir įsigyti. Ir aš taip galvau, kokie apsiaustų, iki 22 laipsnių šilumos. Žinai, nes į kitą dieną žiūrėjau. Tai buvau su nerimu šiek tiek. Tai va, kalbant jau apie tos pačius orus, ar ne? O mes pasimėgaukim. Pasimėgaukim to, kad pajūrė šiandien yra gerai, o kas bus jau rytoj, bus rytoj.
0: Bus rytoj. Gyvenkim šią akimirką.
1: Ne iš paskutiniųjų.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi. Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti. Ką naujo mokysies? Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti. Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
6: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.

0: Rugsėjo 5 dieną Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę į festivalį Savos bangos tvarios ateities kūrėjų laboratoriją.
1: Taip, iš tiesų puikus renginys. Čia bene 20 įmonių organizacijų kvies sužinoti, kaip vienas iš mūsų galime prisidėti prie švaresnės ateities. Dalyvaukite edukacijose, eksperimentuose, sužinokite, kaip daiktus panaudoti pakartotinai, juos perdirbti, kas yra žalioji energija ir kokie tinkamai, kaip tinkamai rušiuoti atliekas.
0: Lauks edukacijos ir eksperimentai mažiesiems, o smalsiausi galės patys tapti tvarios ateities kūrėjais. Programoje diskusijos, protmušis, įspūdingas mušamųjų projekto Perkūnija pasirodymas ir atlikėjos Ingajos koncertas jau rugsėjo 5 dieną Klaipėdos teatro aikštėje.
2: Reklama.

Pačiame Vilniaus centre įsikūrusioje užsienio reikalų ministerijoje šį rytą kilo gaisras. Ugnis jau užgesinta. Pirminiais duomenimis dėl gedimo užsidegė ventiliacijos šachtoje esantis elektrinis variklis. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1200 tokių asmenų. Vakar jos tamėšio policija kreipėsi moteris, pareiškė, kad programėlėje WhatsApp nepažįstami rusakalbiai asmenys įtikino ją atlikti pinigų pervedimą į investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo 20 tūkstančių eurų. Ugniagesiai gelbėtojai vakar vakare gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Baukštininkų kaime sankryžoje susitūrė du automobiliai, vieno iš jų vairuotojas buvo prispaustas. Atvykę ugniagesiai žmogų išlaisvino ir perdavė medikams, jis buvo sąmoningas. O šį rytą pranešta, jog ties Endrijavo automobilis partrenkė briedį. Laimei žmonės nenukentėjo, gyvūną išsivežė medžiotojai. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas rytinių krypčių 2-7 ir iki 22 šilmos. Šiuo metu uostamiestyje apie +13, +14. 8:31 min.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
2: Tik ketvirtadieniais, kai nokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
7: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta 200 ar net 1000.
6: O koks jūsų žingsnių rekordas?
7: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
6: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
7: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
6: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Norime pasidalinti informaciją su jumis, jo Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas iš Klaipėdos gyventojų. Taigi, rugpjūčio 29 dieną, šeštadienį, atliekų vežėjai lankysis Baltijos ir Taikos prospekte, Kauno, Paryžiaus komunos, Rumpiškės gatvėse, o jau rugpjūčio 30 dieną...
1: Taikos prospekte, sausio 15-osios, Rumpiškės mokyklos, Raganių 4-osios, Bangų, Kooperacijos, Butkų Juzės, Sinagogų gatvių kvartaluose. Tikslų grafiką, kada ir kur važiuos didžiausias atlikas surinkantį mašiną, galite rasti KRAC interneto svetainėje, rubrikoje Grafikai.
0: O mes priminsime, kad gyventojai gali nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių ar lentų, čiužinių, dviračių bei kitų namukyje susidarančių didelių gabaritų. Nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Taigi pagalvokit, apžiūrėkit, gal ir ranka nekilo, ko nors išmest, žinot, galvojat, kaip čia, žinot, sunku organizuoti viską.
1: O dabar pats laikas
0: tą padaryti. O dabar puikiai proga tai padaryti.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
3: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
4: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai, tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės, tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas, tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
5: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
6: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
7: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
8: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
9: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Biletai tirpsta, biletai.lt.

0: turime gerų žinių klaipėdiečiams. Bangų gatvėje 2 įsikūrusi Dion Moon Fiction ambasada švenčia 1 metų gimtadienį. Sveikinimai jums!
1: Wow, sveikinimai! Ir žinokite, kad 29 rugpjūčio, tai yra šeštadienį šį, nuo 5 valandos po piet, jūsų laukia DJ Mantas Tuk muzika. Gimtadienio tortas, prizai, nauji ledų skoniai ir dar ne viena staigmena. Pažadame, praleisti nenorėsite.
0: O rugsėjo pirmąją dieną dar vienas saldi proga susitikti, perkant vieną ledų rutuliuką, antras dovanų. Tad laukiami ir maži, ir dideli.

0: trūksta pokyčių kovojant su sisteminiu smurtu. Užsienio reikalų ministerijoje buvo kilęs gaisras. Eteryje 9 valandos žinios. ESO praneša, jog dėl savaitgalį siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai žmonių skirtingose šalies regionuose. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 tokių asmenų. Pačiame Vilniaus centre įsikūrusioje užsienio reikalų ministerijoje šį rytą kilo gaisras. Ugnis jau užgesinta, pranešimo apie nukentėjusius nėra. Pirminiais duomenimis dėl gedimo užsidegė ventiliacijos šachtoje esantis elektrinis variklis. Ugniagesiai gelbėtojai vakar vakare gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Baukštininkų kaime sankryžoje susidūrė du automobiliai. Vieno iš jų vairuotojas buvo prispaustas. Atvykę ugniagesiai žmogų išlaisvino ir perdavė medikams. Jis buvo sąmoningas. O šį rytą pranešta, jog ties Endrijavo automobilis partrenkė briedį. Laimei žmonės nenukentėjo, gyvūną išsivežė medžiotojai. Beveik 50 parlamentarų siūlo uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Teigiama, jog tokiu būdu siekiama sumažinti jų patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo. Pernai Lietuvoje sulaukta beveik 56 tūkstančių pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje, arba 1500 daugiau nei prieš metus. Seimo kontrolierė Lina Vaičekauskienė teigia, kad šioje žmogaus teisų apsaugos srityje vis dar trūksta realių pokyčių, ypač kovojant su sisteminiu smurtu.
1: Eksperto komentaras.
2: Pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius 1500 didesnis negu ankstesniais metais. Dauguma nukentėjusių 3/4 yra moteris, 85% įtariamųjų ar kaltinamųjų ir toliau išlieka vyriškos lyties. Svarbi labai apsaugos priemonė yra apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai. Jų nežymiai sumažėjo išduotų skaičius, tačiau ką norisi akcentuoti, tai labai rimta smurto pakartotinumo problema. Matome, kad didesnė pusė buvo skirta pakartotinai, maksimalus skaičius buvo 14 kartų, tai sisteminis smurtas, kuris dar mūsų manimu nėra pakankamai matomas ir nėra pakankamai atliepiamas mūsų teisinėje sistemoje. Tiek atsakomybės, tiek prevencijos, tiek ir pagalbos aukoms srityse mes dar vis turime tam tikrą atotrūkį, nes dar vis linkstame tuos smurto atvejus vertinti kaip pavienius pakartotinius incidentus, nematant sistemos, jų sąryšio su kitomis smurto formomis. Kita problema, tai apsauga nuo seksualinio smurto, tikrai galima džiaugtis, kad juda į priekį sutikimu grindžiamų lytinių santykių koncepcija, tačiau matome ir iššūkių dėl prieinamumo specializuotos pagalbos, turime labai aktyvę diskusiją dėl prievartavimo narkotikų, dėl smurto prieš nepilnamečius asmenis, jų seksualinio pobūdžio išnaudojimo ir į tai ir yra adresuotos mūsų pagrindinės rekomendacijos.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas rytinių krypčių 2-7 ir iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir tuoj 4 minutės.

0: mūsų eteryje kyla bangos. La Luna Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
1: La Luna Šilutėje 88 ir 9

0: Na taip, pažiūrėkime, ką galime minėti ir švęsti šiandien. Aš galvoju, kad...
1: Nėra labai sąmoningų dienų, žinok.
0: Yra.
1: Kuri, pavyzdžiui?
0: Žinai, kuri?
1: Mėsainių.
0: Mėsainių diena labai man patinka. Tada toks apmąstymų ketvirtadienis, irgi toksai, žinai, į tą
1: pusę. O kunigaikštienė, kuri nebuvo viena diena.
0: Irgi variantas.
1: Tinka tau?
0: Man atrodo, kad visai neblogai.
1: Naftos diena šiandien.
0: O, naftos?
1: Naftos.
0: Mm-hmm.
1: Kūro, gali kaip apie kūrą galvoti, ar ne? Pats metas įsipilti kūrą.
0: Tarzano diena, kiek yra minima?
1: Galvoju, asilo diena. Atsiprašau, bet tikrai, apie Tarzaną iš to garso nepagalvoju.
0: O, asilas būtų šiaip jau.
1: Atsiprašau, jeigu mano pirmoji asociacija buvo... Vasaros 5.
0: Rudenio 6.
1: 5 dienos lygo vasaros. Pasaulinė akmuo popierius žirklės diena. Dar mes sakom šulinys. Šulinys, lapas, žirklės ir akmuo.
0: Ir akmuo.
1: Taip.
0: Taip, tas pats.
1: Toks žaidimas. Man jis vienas toks nesąmoningiausia.
0: Visiškai nesupratau to žaidimo esmės.
1: Aha.
0: Bananų mylėtojų diena dar yra ir pabučiuok mane diena.
1: Pučinio diena.
0: Ir tiesiog diena.
1: Tiesiog todėl, kad diena.
0: Todėl, kad diena.
1: Taip, kai jau...
0: Just because.
1: Kai tas kas nors paklausė, tu pasakai, klausė, kodėl kai baigėsi ant L.
0: Nu,
1: žinai?
0: Nes galūnė L.
1: Taip.
0: Nes galūnė L.
1: Paklaus manęs, kiek valandų.
0: Kiek valandų, visas... kiek valandų?
1: Pilnas laikrodis.
0: Visas...
1: Žinai, kas

0: yra.
1: Visas po stiklų nevienas nepabėgo.
0: Laikas karvę melžti. Jeigu dar žinai, vytukai.
1: O dieve,
0: laikas. Koks tavo vardas?
1: Auksinis kardas.
0: Auksinis kardas.
1: Pavardė?
0: Auksinė raidė.
1: O va.
0: Va.
1: Koks tavo telefonas žalias?
0: Klausė dar kas nors? Man atrodo, kad niekas nebeklausė telefono numerio.
1: O kodėl?
0: Nes...
1: Daug man Facebook kontaktą.
0: Ne, ir Facebook'o neklausė.
1: Ne?
0: Instagram'e. Kaip tave surasti Instagram'e?
1: Jeigu aš turiu Instagram'o, nėra tokių dalykų, kad...
0: Tada tu gyveni po akmeniu, vytukai.
1: Kaip Patrikas.
0: Taip.
1: Imtiluko.
0: Jeigu norit, ką nors pasveikinti rugpjūčio 27-ąją, parašykit, paskambinkit, susisiekit kaip norit, tikrai puikiai žinot visus kelius, kartais rašot net ir informacinį paštą. info@lalūna.lt būna ir iš ten ateina laiškeliai su sveikinimais. Bet paprasčiau, žinokit, apsilankius mūsų puslapyje, žinutė į studiją parašyt arba jau paskambinkit 390-800.
1: Pasveikinsim.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 €. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: gal užsakymą.
1: Toks įdomus straipsnis, žinai, parašyta, kad vakar sutiko Meta naktimis blokuoti paauglių prieigą prie savo programėlių ir pagal numatytosius nustatymus, apriboti bendrą naudojimusi visomis bendrovės programėlėmis laiką iki 2 valandų per dieną. Prie tos baudos, kur vakar jau čia jau daugiau nei 16 milijardų. Beveik 17 milijardų. Tai ko sutartis tokia? Manau, ras paaugliai, kaip apeiti šitą visą reikalą. Net neabejoju tuo. O dabar mes jau skambinsime ir sveikinsime gimtadienio proką, bet prieš tai norime pasakyti, kad kitą pusvalandį mes kviečiame dalyvauti žaidime Eglės reabilitacijos centro gertuvėje laimėti.
2: Taip, jums reikia atsiųsti savo žingsnių nuotrauką. Aš garantuoju, kad jeigu praėjote daugiau negu 10 tūkstančių ir 15 tūkstančių, tikrai galite screenshotą pasidaryti ir mes laukiame foto @laluna.lt.
1: Arba tiesiai čia mums į paštą
2: messengerį.
1: eteris@laluna.lt. Į messengerį lygiai taip pat galite nepamiršti parašyti savo telefono numeriu, kad mes paskambintumėm jum ir paklaustumėm, kur jūs čia žygiavę buvot.
2: Kur jūs čia buvot.
1: Nes kiekvienas žingsnis svarbus. Ir nebūtinai tai turi būti įspūdingi skaičiai.
2: Ne.
1: Kiekvienas žingsnis yra svarbus ir jeigu jums tai yra atstumas, kurį jūs įveikėt šunuolį.
2: Prašom.
1: Gerai, o dabar jau skambinsim ir sveikinsim gimtadienio progą. Labai gražus ilgas laiškas parašytas.
2: Sveikinsim. Asta.
1: Draugė gimtadienio proga. Brangiausia draugė.
3: Klausau.
1: Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Ieškome brangiausios draugės Astos radijo stoties Laluna bangomis. Ją norėtų pasveikinti gimtadienio proga jos draugė Beta.
3: Oi, labai ačiū.
2: Radom, kaip fainiai.
1: Kaip smagu. Staigmena pavyko.
3: Tikrai pavyko.
1: Taip, bet labai jūs paklausykit, Asta nepatingėjo, mum laiškelį kokį ilgą parašė.
2: Oi, privaitė, žinokit.
1: Sako, linkiu, kad šiandien ir kiekvieną ateinančią dieną vis daugiau laiko skirtumėt sau, savo svajonėms, norams, mažiems malonumams ir tam, kas tave iš tikrųjų džiugina. Mylėk save labiau, lepink save dažniau ir leisk sau tiesiog mėgautis gyvenimu. Tegul kiekvieną dieną atneša priežastį nusišypsoti, o širdis visada būna pilna meilės tavo draugė Beta.
3: O, taip miela, labai ačiū, Beta, ir labai ačiū jums už staigmeną.
2: Tai viskas, dabar jau meskit visus darbus ir
1: mėgaukitės, taip, kaip draugė parašė, mėgaukitės kiekvieną dieną ir tegu šiandien jums ta diena būna, kaip jau prasideda nuo tokių staigmenų, tegu būna į tokia maloni staigmenomis visą dieną, gerai?
3: Labai ačiū, labai draugė, ačiū, labai ačiū jums, ačiū labai.
0: Šventė

0: mūsų mėla Šilutė. 88.9 dažniausios FM dažnis pas jūs. Ir norim pakviesti jūs visus ir žinoma Šilutės miesto svečius į Šilutės kultūros centro renginius.
1: Taip, rugpjūčio 27, 28, 29 dienomis, 19 valandą, kino vakaras po atviru dangumi, Kiškių dauboje. O kad vakaras būtų jaukus ir šiltas, organizatoriai kviečia nepamiršti atsinešti pledų ir sulankstumų kėdžių. Rugpjūčio 29 dieną, pramogadienį Šilutėje, The Color Run ir Vido Bareikio koncertas.
0: Šilutė nuspalvins tradicinis The Color Run spalvų bėgimas, laukia 4 km distancija, pritaikyta kiekvienam, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirinkimo. Laikas atskaičiuojamas, o visi finišavę registruoti dalyviai gaus atminimo medalius.
1: Taigi, renginys prasidės jau 9 ryto, registracija ar ne, paskui jau apšilimas lauk 10.45, 11 jau startas The Color Run bėgimo, na ir 12 valandą finišo spalvų festivalis bei Vido Bareikio koncertas.
0: Būtina išankstinė registracija, bilietų kiekis ribotas, o bilietus platina peisera.lt. LT. Daugiau informacijos šiltės.kc.lt.

Prancūzijos Kano mieste vyras automobiliu įvažiavo į žmonių minę priešais geležinkelio stotį. Mažiausiai vienas žuvo, dar 10 sužeisti, kai kurie sunkiai. Įtariamasis bandė bėgti iš įvykio vietos, tačiau buvo sulaikytas policijos. Vakar Uostamiesčio policija kreipėsi moteris, nes Emanuelio Kanto gatvėje jos automobilį galimai buvo šauta iš orinio ginklo. Į pareigūnus kreipėsi dar viena moteris, pareiškė, kad programėlėje WhatsApp nepažįstami rusakalbiai asmenys įtikino ją atlikti pinigų pervedimą į neva investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo 20 tūkstančių eurų. Tuo metu į Palangos policiją kreipėsi vyriškis, pareiškė, kad gavo SMS žinutę, paspaudė nuorodą, suvedė prašomus duomenis ir pastebėjo, kad iš banko sąskaitos dingo 3600 eurų. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas rytinių krypčių 2-7 ir iki 22 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:31.

0: Reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugelių minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
7: Jūra geriausios muzikos.

0: Galvosūkis.
1: Nu, pasuksim galvą, bet ir reikalas labai geras, kad dovanosim. Tai yra vitaminas D3 su aliejais, netgi trimis maisto papildai. Tai yra labai geras reikalas. Reikia pasirūpinti savimi ir labai geras reikalas dėl to, kad yra aliejai, kurie padeda vitaminui D3 įsisavinti jūsų organizmui.
2: Taip, apgalvota formulė, kasdieniai rutinai su Belalab, daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt, o maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Klausimas skamba kaip, Vytai?
1: Klausimas skamba labai paprastai. Eilinis žmogus, eiliniam žmogui tai atsibosta per 16 mėnesių. Tai parodė plusą. Kas gali tam žmogui atsibosti per 16 mėnesių?
2: Batai, hobis, automobilis ar sportas? Nu,
1: viskas.
2: Sporto klubas, ar ne?
1: Eimas
2: į sporto klubą.
1: Kas žmogui atsibosta?
2: Kaip atsibosta? Batai, hobis, automobilis ar sporto klubas? Vaikščiojimas į sporto klubą. Laukiam jūsų skambučių.
1: O gal hobis? O gal automobilis?
2: Gal batai?
1: O gal batai? Niekada nežinai.
2: Įdomu, kaip batai taip išskirti, ar ne? 390-800 paskaminkite mum ir vitaminas D3 plus oils atiteks jums tiesiai iš Belalab. O vitaminas D3 yra riebaluose tirpus vitaminas, todėl Belalab pasirinkimo formulė, kurioje jis derinama su trimis augaliniais aliejais. Jie pasirinko būtent tą formulę. Leisim du kartus spėti, ar ne?
1: Jo, be problemų, be problemų.
2: Todėl, kad visada norisi, kad kažkas pirmas išbandytų, nueitų kelią ir pamažintų tos variantus, ar ne?
1: Belalab, bet o, paskui skaitysim informaciją, dabar atsiliepsime. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Arūnas.
1: Arūnai, sakykit, kaip galvojat?
3: Aš manau, batai.
2: Ne batai, bet galite dar kartą spėt, taip.
1: Taip, dar kartą bandykit.
2: Hobis, automobilis ar sporto klubas?
3: Automobilis.
2: Automobilis, sakot, ir jis taip sumažinot kažkuriam klausytojui mūsų variantus.
1: Labai, labai pasisekė kažkam. Sveiki.
2: Nu, hobis ar sporto klubas? Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
4: Galvočiau, kad Laura.
1: Laura, sakykit.
4: Galvočiau, kad tai būtų sporto klubas.
2: Irgi sumažino tik į vieno kitam klausytojui.
1: O, iki minimumo visiškai. Sveiki.
2: Ir jau nebekartosim.
1: Nu, nebe.
2: Sveiki.
5: Labą rytą.
2: Kuo vardu esat?
5: Domas.
2: Tai Domai, kas atsibosta per 16 mėnesių?
5: Taigi batai.
2: Ne batai.
1: Ne, ne batai.
2: Ne, ne batai.
1: Deja, bet ne batai, bet dar vienam šansas žmogui. Sveiki.
2: Sveiki.
6: Žinokit, aš turiu laimę prisiskambinti, bet negirdėjau klausimą, gal galite pakartuoti?
1: Per 16 mėnesių žmogui kažkas atsibosta.
2: Ar tai yra batai, hobis, automobilis ar sporto klubas?
6: Kadangi atsakymų negirdėjau.
2: Tai kaip jūs skambinat, negirdėt nei klausimų, nei atsakymų, kaip jūs pasiskambinat apskritai? Toks klausimas, retorinis. Nei klausimų, nei atsakymų, nieko negirdit, bet skambinat.
6: Žinokit, turiu hobį skambinti lagų.
2: Aha.
1: Na, nu tai kas atsibosta?
2: Kitas atsakymą. Tiesiog.
6: Kaip sakot?
2: Ar bus atsakymas šiandien?
1: Ar bus atsakymas ar ne?
6: Taip. Ne sporto klubas, ne batai, ne automobilis. Tai kas liko?
1: Dėl miko.
2: Dėl miko liko. O hobį sakot, ar ne?
1: Jums pasisekė, taip atsakėte, viską girdėjot pasirodo. Tai hobis, iš tikrųjų, hobis atsibosta daugelį žmonių. Sako,
2: pasirodo taip.
1: Parodo dažnai korteles, kurias rinko, ir dar kažką. Ir,
2: na, fotografavimas. Sportas, pats sportas, žinai, jeigu kur, pavyzdžiui, baidarim ar konkretus, ar ne, tenai irgi. Taip, o mes sveikinam mūsų klausytoją, kuri negirdė nei klausimų, nei atsakymų, bet atsako. Taip. Priminsime, jog iš tiesų vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią raumenų funkciją, kaulų ir dantų būklę, vieną kapsulę per dieną, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košidą augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu ne 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: šiandien šiek tiek pakeisim taisyklę žaidimo. Pagalvojom, kad kam jums ten
1: varginti. Taip.
0: Kam ten reikia? Skambinkit dabar iš karto. Sakykit, kiek daugiausia esat nužingiavę, mes dovanojam jums dovaną ir puikiai leidžiam laiką toliau.
1: Ar tu norėtum sužinoti, kiek aš nuėjau kilometrų prekybos centre vakar?
0: Vakar?
1: Mhm.
0: 5.
1: 2,5.
0: Nu, padauginau šiek tiek.
1: 2,5 kilometro. Ir tai nebuvo prekybos centras, kuriame yra rūbai, visa kita. Tai buvo maisto parduotuvė.
0: Prašau.
1: Aš tau sakau, man negali maiti.
0: Ratu sukai.
1: Aš kaip tu, kad mėgsti sakyti, kaip slyva tą šiai pasimetus. Tai aš lygiai taip pat, žinok, aš įeinu į prekybos centrą ir vis, aš išsiderinu, žinok. Aš nežinau nei kas, kur yra, nei kaip. 2,5 kilometro nuėti prekybos centre. Maisto parduotuvėj.
0: Nemažai.
1: Sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Jolanta.
1: Jolanta, mes dabar sakome, kad kiekvienas žingsnis yra svarbus, nes Eglės reabilitacijos centras kviečia dalyvaučioje akcijoje, dovanojame gertuvę. Norim sužinot, į kur buvote, kokį žygį jūs išsiruošus?
2: Lygiai prieš metus, rugsėjo 1, mes su dukra skridom į Italiją, į Umbrijos regioną ir kopėm į kalnus. Į viršūnę.
1: Taip.
2: Tai mes pėsčiomis savo kojytėm kopiam 10,5 kilometrų, nežinau, kiek tai buvo žingsnių,
0: wow.
2: Bet vien į vertikaliai tai buvo 700 metrų kopimo, bet ėjimas 10,5 kilometrų. Tai buvo žiaurus iššūkis, bet tai buvo tikriausiai mano gyvenimo pats didžiausias pasiekimas.
0: Ir įkopėt, viskas tvarkoja?
2: Įkopėm, wow. Labai sunkiai, kai liko jau ten galbūt kokie 300 metrų, maniau, kad tai bus nebeįmanoma.
1: Bet kodėl, kai lieka tiek mažai, mes norim pasiduoti, ar ne, iš tiesų kartais atrodo gyvenime. Toks tos 300 metrų, bet atrodo turbūt kaip 3 kilometrai.
2: Todėl, kad jau nebėra jėgų.
1: Nebėra jėgų.
2: 5 žingsnius ir tu vėl stoji, turi 5 minutės atsikvėt ir toliau vėl 5 žingsniai ir tau jau viskas kerta. Tai man dukra, mama, nu nedaug liko, žiūrėk, ten toks alpinisto namelis viršūnėje, mama jau namelis čia pas, ir mes taip pasiai jau keturiom. Taip pat kai 10 minučių aš gulėjau ant toj viršūnį, o paskui jau atsistojau ir pamačiau, kur aš esu.
1: O jūs apsistojote tame namelyje?
2: Ne, ar tam namelį mes neapsistojom, nes ten jau ekstremali nakvynė. Mes jau ir grįžom atgal tą pačią dieną.
1: O vieš, patėjau.
0: O jei.
2: Bet tai buvo, nežinau, man tai buvo mano, nežinau, pats. Tikriausiai, va, didžiausias pasiekimas.
0: Everestas, žodžiu.
1: Raunuoliai, iš tiesų, ne čiok šiurpuliukas perėjo per kūną, pagalvojus, kokie jūs iš tiesų turėjot savyje, dar dukros palaikymas, atrodo, negali pasiduoti, ar ne? Dukra sako, eina mamą į priekį. Raunuoliai, linkėjimus perduokit ir savo dukrai, ir jau mačiau, kad paskambinot. Iš tiesų, kiekvienas žingsnis yra svarbus, ar ne? O neleiskite, kad skausmas ar traumos trukdytų mėgautis aktyvių gyvenimų. Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras su daugiau kaip 50 metų patirtimi padės susigražinti judėjimo laisvę.
0: Patyrę specialistai, moderni medicininė įranga ir individualiai jūsų poreikiams pritaikyta reabilitacijos programa ir planai su masažu, kineziterapijos, fizioterapijos procedūromis padės vaikams ir suaugusiems efektyviai stiprinti sveikatą ir greičiau sugrįžti prie mėgstamiausios kasdienės veiklos.
1: Informacija ir rezervacija sanatorija.lt. O visi tie, kurie turite užfiksavę savo žygių nuotraukas, drąsiai galite mums siųsti foto@laluna.lt.
3: Reklama.

0: Įspėjo Rusiją nepulti NATO. Klaipėdos zoologijos sode nugaišė gyvūnai. Eteryje 10 valandos žinios. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pareiškė, kad Jungtinės valstijos laikosi duoto žodžio, todėl nerimauti nereikėtų. Rotacija Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Esą jie jau pakeliui. Leidinys The Wall Street Journal skelbė, kad Jungtinių valstijų žvalgybos vadovas atvyko į Maskvą tam, kad įspėtų Rusiją nepulti NATO valstybių narių. Amerikos žvalgyba esą mano, kad Putinas gali siekti išbandyti alijansą. Praėjusią naktį okupantė Rusija vėl atakavo Kyjivą ir kitus Ukrainos regionus balistinėmis raketomis, sužeisti mažiausiai 7 žmonės. Per potvinius Nepalo ir Tibeto pasienyje žuvo mažiausiai 165 žmonės, dar daugiau nei 1300 laikomi dingusiais, daugelis jų užsienio turistai. Per potvinį galėjo nukentėti ir Lietuvos pilietis, kuris tuo metu buvo kartu su piligrimų grupe. Teigiama, kad nelaimė lėmė ledyno griūtį sukėlusi seisminį aktyvumą. Aplinkosaugininkai dėl galimo žiauraus elgesio iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Deja, dar 3 lūšis, banguotoji papūgėlė ir povas rasti nugaišę. Pasak aplinkos apsaugos departamento atstovo Gedimino Cinkučio, iš šio zoologijos sodo iš viso jau paimta daugiau nei 240 gyvūnų.
1: Paskutinė patikrinimo metu, kuris baigtas rugpjūčio 17 dieną, buvo pastebėti 8 gyvūnai, kuriems reikalinga skubi veterinarinė pagalba, į kurių būklė buvo kritinė, tai dėl to vakar buvo atliktas poėmės. Paėmėm 4 gyvūnus – liūtą, kengūrą, kalninę žąsį ir fazaną auksinį. Iš esmės turėjom dar paimti gyvūnų, kaip minėjau, 8, tai ūkio subjektas informavo, kad tigrė vaikinga, tai mėnesį bėgį pasimatyti, ar iš tikrųjų yra vaikinga ar ne, to tigrės neėmėm įvertinę tam tikras rizikas. Kitas dar skaudesnis įvykis, tai atvykę vakar, mes kaip tik pasigernom vienos lūšies, tai lūšis buvo rasta jau negyva. Ten banguoti papūgėlė, povas ratas. Taip pat buvo didelė stresinė būklė su liūtu. Buvo užmigdytas ir paimtas. Šiandien pasitikslinu, kad liūtas išgyvena pirmą naktį, nes pirmas naktis yra sunkiausias. Teko tam pačiam bendrauti su veterinaru vietinė zoologijos sodo. Jo teigimu, jokios veterinarinės priežastys nesuteikė. Nei kengūrai, nei ten lūšiai, nei liūtai. Tie gyvūnai kenčia skausmus ir niekas ten jų panašu negydo. Tai jie buvom paėmę 228, tai vakar dabar paėmė 4, tai 242 paimti gyvūnai, 27 rūšių. Iš viso zoologijos sodo pirminis duomenim buvo apie 1200, tai dar kiekis tikrai nemažas, gaila ir liūdna.
0: Aplinkosaugininkai prašo panaikinti šio zoologijos sodo veiklos leidimą, tačiau po sprendimo priėmimo šis procesas dar gali užsitęsti apie 8 mėnesius. Vokietijoje nuo maliarijos mirė 2 Frankfurto oro uosto darbuotojai. Spėjama, kad infekcijos priežastis užsikrėtė uodai, kurie į šalį galimai atkeliavo lėktuvu. Oro uoste buvo pastatytos uodų gaudyklės, sugauti vabzdžiai dabar tyrimi laboratorijose. Platformas Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta sutiko naktimis blokuoti paauglių prieigą prie savo programėlių. Taip pat bus apribojamas bendras naudojimosi jomis laikas iki 2 valandų per dieną. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę, bus iki 22 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 17, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Dabar stebiu, žinai, galvoju, ar čia taip jau viskas yra, kaip viskas šitame straipsnėje rašoma.
1: Labai akilai kažką stebiu, Jūratė.
0: Aha, vis dar stebiu, čia su ta dūmų patranka, jisai savo vaikštinėje šoka. Nu jau, tai jau, tikrai, galiu pritart. Tada aš pritariu, nes kalbame apie Adomą Vyšniauską. Internete plinta koncerto vaizdai, jo šou sukėlė reakcijų bangą. Dainininkas Adomas Vyšniauskas savo pasirodymais ne kartą yra įrodęs, kas scenoje nestokoja nei energijos, nei netikėtų sprendimų. Dabar vienas tokių momentų ėmė sparčiai plisti socialiniuose tinkluose ir patraukė dėmesį. Baltais rūbais pasipuošęs atlikėjas scenoje demonstravo energingų šokio judesius, o vienu pasirodymo momentu į savo rankas paėmė ir dūmų patranką. Į ją nukreipęs į publiką, nepaleido, sako, iš rankų ir paleido visą debesį, sako, Vyšniauskas pasikūręs. Taip, vadinasi tie video.
1: Ten pasikūręs Vyšniauskas, aišku.
0: Taip, labai tinka, fantastiškas judesiukas. Adomas beprotiškai nuostabus. Susižavėjimo neslėpė kita. Taip, tikrai, ir aš pažiūrėjau, gerai atrodo, iš tiesų energijos yra, pliūpsnis užfiksuotas.
1: Nu, dar vienas energingas vyrukas.
0: O, pavyzdžiui, niekada nepagalvočiau aš apie jį.
1: Apie energijos pliūpsnį?
0: Man jis toks ramu, pagal dainas. Kur ten streikinėt?
1: Nežinau.
0: Nu, ne, bet matyt, kažkokia daina yra. Buvo.
1: Gali būti. Vienas tikrai energingas vyrukas, kuris ant scenos irgi daro įvairiausius šou triukus. Vidas Bareikis lakstė pajūriu ir rado butelį su laišku viduje. Pasirodo, kad ten laiškas buvo iš Švedijos, atsiuntė. Pasirodo, rašė Stella. Labas, sako, kas rado, žodžiu, ir Vidas nepasididžiavo ir nebesu buteliu žaidė, bet tiesiog interneto platybės. Išsiuntė savo laišką, Stelai sako, labas, Stella, aš Vidas, atlikėjęs iš Lietuvos, atostogauju vasarnamyje, žodžiu, rytą bėgiojau ir va, sako, 500 km ir mane pasiekė tavo laiškas. Ir išsiuntė šilčiausius linkėjimus ir paskui gavo atgal, sako, labas Vidai, labai ačiū, kad atsakėjai mano laiškas, Stela dėl to labai džiaugiasi, čia Stela su marašo. Ir netgi tuo visų reikalų sutomėjo net Švedijos televizija. Tai galbūt yra tramplinas vidui į Švedijos rinką, kodėlgi ne?
0: Euforija!
1: A.
0: Su Lorin, žinai.
1: Kartu, išduoj duetą.

0: geras. Oi, gerai būtų, tikrai.
1: Jei energijos netrūksta.
0: Oi, Lorin, tikrai ne.
1: Dar čia žinok, čia tos skirybos vyko, tu apie jas visiškai nieko nežinojai. Mes su kolegom buvom aptarę.
0: Kas skiriasi?
1: Trinukų tėvai. Nu, tai kur buvo Mindaugas ir Simona. Ir sako, pranešė netikėtą žinę. Pavyko surasti sutarimą. Gal jau pamažės tų visų dabar Instagrame istorijų, kaip ten ko nepasidalina. Vienu žodžiu, sako, anksčiau Mindaugas skelbė buvęs nebereikalingas įmonė ir neslėpė dėl tos susiklošusios padėties jaučiantis nuoskaudą.
0: Taip,
1: dabar, sako, jau žmona greitai būsinti buvusi, atsitraukė nuo verslo. Į tokią žinią suskubo reaguoti šimtai šeimos gerbėjų ir kiti internautai. Sveikinam. Manau, tiek tu, tiek Simona esate labai protingi ir tikrai radote savo abiem palankų sprendimą. Pagarba.
0: Plojam
1: atsistoja, kuo didžiausios sėkmės vystant verslą aukštyn.
2: O čia tai pokytis nebebus toks, koks buvo.
0: Prašau, dar pasireikšti.
1: Man atrodo, kad rado sprendimą. Gaila, kad ne visada pavyksta porom susitaikyti taikiai tyliai.
0: Aha, reikia viešumą.
1: Retai, labai retai, bet yra porų iš tiesų, kurioms pavyksta.
0: Būna.
1: Tai padaryti. Beje, kokį vakar video mačiau.
0: Aš netgi žinau pavardės ir vardus.
1: Žinai, buvo interviu. Jurga Šeduikytė kalbina Oskarą Koršunovą.
0: Taip.
1: Ir jis sako, tu prisimeni tą spektaklį, kurį aš tave pakviečiau? Sako, taip. Sako, tu žinai, ką aš pasakiau aktoriam prieš pasirodymą? Sako, nu, neįsivaizduoju. Sako, aš pasakiau, vaidinkit taip, nes tarp žiūrovų bus mano būsima žmona. Nu, ar tu galėjai pagalvot? Ir Jurga pradeda juokti, sako, matai, sako, net nežinojau. Sako, kodėl niekas, sako, aš pamenu, sako, kad tu man padovanojai rožę. Ir Oskaras jai atsako, o norėjau žiedą.
0: Wow.
1: Įsivaizduoji, kokie buvo. Nu, visiškai ir
0: Jurga
1: tokia sėdė. Ir paskui komentatoriai visi komentuoja, sakydami, kiek daug dalykų mes moteris nesužinom. Dėl to, kad nu, nemokam ir mes skaitytų vyrų minčių ir ketinimų.
0: Nu, tai žinoma.
1: Ne? Iš tiesų ir daug asmeninių yra istorijų pasakojų.
0: Va čia tai gera. Va čia tai man
1: klasiškoka. Tai, sako, tai buvo. Ir sako, tai kodėl sako nevedo? Sako, tai todėl ir nevedo. Net lab, tu būtinai susirask internete šį pokalbį. Ir nečiurpa, žinau, kai eina klausantis tos istorijos, žinai, kai...
0: Bet jis tiesą sakė, jūs
1: supranti. Tiesą sakė. Wow. Supranti, ir aš manau, kad gyvenime labai daug tokių tiesų yra. Kai mes moteris nežinom, kas yra slapta įsimylėjęs.
0: O vyras bijo pasakyti.
1: O vyras nedrįsta. Nes gal arogantiška.
0: Gal jo. Gal nesupratinga kokia,
1: gal
0: žinai.
1: Nesupratinga,
0: širdį sudaužys.
1: Taip. O ir kiek daug vyrų?
0: Irgi nežino, kad moteris kažką jaučia.
1: Kad buvo įsimylėjus, pavyzdžiui, ar ne, ir galvoja, kad nu jau su šituo, žinai, jau tokiu padraika, žinai, jau čia gyvenimo nesukursiu. Mm-hmm. O galėjo pasakyti. Niekas niekada nežinom, kada kokie keliai galėjo susiturti.
0: O taip. Mm-hmm.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su GEDO LT?
3: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Geriausios muzikos.

0: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras skelbia mokinių priėmimą į teatro šokio dailės, keramikos ir muzikos, anglų kalbos užsiėmimus, šeštadienio teatriuką, taip pat kūrybinio rašymo, žurnalistikos, vaizdo meno ir kino, fotografijos, kulinarijos konditerijos ir mados dizaino studijas.
1: Iš viso galima rinktis iš 35 programų.
0: Wow.
1: Puikus mokytojai, bendraminčiai draugai, koncertai, parodos, festivaliai, paslaptingi atradimai, tai ką karalienės Luizės jaunimo centras siūlo aktyviam, ieškančiam savęs vaikui ir jaunuoliui. Galite pasirinkti jums patogią vietą lankyti užsiėmimus. Būrelių ir studijų užsiėmimai vyksta miesto centre Puodžių gatvėje, taip pat Paryžiaus komunos gatvėje 16A ir Laukininkų gatvėje 13, kur gyvena ugdymo skyrius Inkarėlis.
0: Tegu laikas po pamokų būna skirtas tavo kūrybai ir laisvei.
2: Reklama.

0: bangos.
1: Ar jūs pasiruošę? Elektroninių šokių muzikos projektas Outlaws ėmėsi išties labai ambicingo iššūkio ir Lalūnos klausytojams pristato legendinės 89-ųjų baladės Right Here Waiting šokių muzikos versija. Tai, kas kažkada skambėjo kaip rami, ašaras spaudžianti daina, dabar pulsuoja moderniu šokti kviečiančiu ritmu. Paliesti tokio kalibro klasiką visada yra rizika. Tačiau mes norėjome įrodyti, kad stipri melodija ir įsimintini žodžiai gali puikiai skambėti bet kokiame žanre. Pasigarsinkite, o jeigu patinka tokia nauja ir drąsi dainos interpretacija, balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Outlaws, right here.

Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia, kad pastebimas jos vardu bandančių prisidengti sukčių suaktyvėjimas. Gyventojai dažniausiai sulaukia melagingų pranešimų, kuriuose informuojama apie tariamą baudą, bei raginama pasitikrinti informaciją. Pabrėžiama, kad mokesčių inspekcija niekada nesiunčia SMS žinučių, kuriuose yra papildomos nuorodos ir nurodomos konkrečios baudų sumos. Šią informaciją klientai gali rasti tik prisijungus prie mano VMI sistemos. Vakar Uostamiesčio policija kreipėsi moteris, nes Emanuelio Kanto gatvėje jos automobilį galimai buvo šauta iš orinio ginklo. Į pareigūnus kreipėsi dar viena moteris, pareiškė, kad programėlėje WhatsApp nepažįstami rusakalbiai asmenys įtikino ją atlikti pinigų pervedimą į investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo 20 tūkstančių eurų. Tuo metu į Palangos policiją kreipėsi vyriškis, pareiškė, kad gavo SMS žinutę, paspaudė nuorodą, suvedė prašomus duomenis ir pastebėjo, kad iš banko sąskaitos dingo 3600 eurų. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas rytinių krypčių 2-7 ir iki 22 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. 10 valandų ir 31 minutė.

0: Реклама.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Skubės savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
8: Reklama Lalūna.

0: Nu ką, ketvirtadienis, Jūratė, ar ne?
1: Ketvirtadienis.
0: O ką tai reiškia? Tai yra kainokritadienis. Kainokritis.
1: Kainokritadienis.
0: Taip, kainokritadienis Trevenoje. Reikia tikrai žinoti ir keliauti ten, nes labai geros kainos. Šiandien 95 benzinas tik euro 68, o dizelinas tik euras 96.
1: O jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Treveną degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupysite.
0: Sukite artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau šiandien.
2: Reklama.

0: Artėja mėnulio užtemimas.
1: Taip.
0: Reikia ruoštis permainoms ir pasirodo, žinai, kas čia rimti dalykai.
1: Ane.
0: Taip, dvasinio ir praktinio pasaulio akistata.
1: Wow.
0: Čia tau, Vitėlį,
1: menki
0: juokai. Bet labai įdomių dalykų aš čia perskaičiau ir noriu kartu su tavim pasidalinti. Manau, tau patiks, nes aš pirmą kartą skaičiau tokius dalykus. Mhm. Sako, pažvelgus į situaciją stambiu planu, užtemimo šviesulių penktai žuvų ir mergelės laipsnį, matome stabijų simbolius.
1: Oba.
0: Taip, o mėnulio vieta žymi bažnyčios turgelį, o saulės žmogus svajojantį apie fėjas. Ir rimti dalykai, vietukai.
1: Aš sakau,
0: užtemimas...
1: man tai bažnyčios turgelis iš karto įsivaizduoja tie saldainiai surišti, žinai. Tokie pailgi būdavo.
0: Lazdelės
1: tokios. Jo, markas toks.
0: Spindinčių folijos
1: popierius. Ja, būtinai.
0: Arba tampomas popierius.
1: Būdavo. Labai geras būdavo toksai įdomus toksai, jo, įdomus ryšinys.
0: Ir supranti, bažnyčios turgelis pasakoja apie gebėjimą bendradarbiauti bendruomenės labui, o žmogus svajojantis apie fėjas atskleidžia intuityvius jausmus ir mintis.
1: O.
0: Ir visa tai jau rytoj pasakysiu dar laiką.
1: 9 valandą, sakyk.
0: 12.
1: Tas turgelis atsidaro.
0: Ryte, žinok, čia jau prasidės visi užtemimai. Visi reikalai. Gal tu neįkritoj ryte į darbą, Vytautai?
1: Ne, aš
0: jautresnis
1: esi. Aš po pietų ateisiu rytoj.
0: Vėliau dar, man atrodo.
1: Dar vėliau. Apie trečią. Nes... Jau bus pasibaigę viskas.
0: Kad nepajustum, dalykai. Žinai.
1: Jo, aš tikrai galvoju, kad taip ir
0: gerai, padarysim. Tai va, mėlyjeji, tiek informacijos. O aš taip žiūrinėjau kalendorių, kai mes jau čia šventėm. Lalūnas gimtadienį švenčiam, o vakar ir primiršom.
1: Nu.
0: Gintautą.
1: Taip.
0: Iš Vilkaviškių?
1: Ne, Pajavonių kaimo. Vilkaviškių rajone.
0: Rajonas. Gintautas.
1: Gintautas Brokas.
0: Jubiliejus. Praleisti negalim.
1: Penktas.
0: 65.
1: 65.
0: Taip. Įkūrėjas. Klavišininkas. Dainų autorius ir aranžuotojas.
1: Ir dar fizikos mokytojas, dėl to dinamika.
0: Tikrai taip. Man patinka, kai jis visada, kai kas nors jau paklausė tą istoriją, kaip ta Irma sutiko.
1: Šiais laikais nepaeitų tokie dalykai.
0: Be šansų.
1: Tai neįmanoma.
0: Jau tu neturėtų.
1: Dėdė ir
0: mergaitės.
1: Šešėlikinės mergaitės.
0: Kambarėlė, žinai, ten prie aktų salės.
1: Mažam kambarėlį, oi.
0: Kiekviena aktų salė turėjo tą kambarėlį.
1: Būtinai.
0: Ir ten
1: vyko. Rekvizitam.
0: Taip, bet žinai, gražu yra tai, kad jie vis dar kartu.
1: Nu, taip.
0: Su Irma.
1: Bet čia, žinok, dainuos ne Irma.
0: Viktorija.
1: Čia pats pirmas variantas buvo, žinok, dainuos.
0: Nes jis pirma buvo su Viktorija.
1: Jis pirma su Viktorija.
0: O paskui jau Irma atsirado, ar ne? Ir...
1: Tada Vitražas atsirado su Viktorija.
0: Uh-huh. O Irma jau su Broku.
1: Su dinamika.
0: Man viena gražiausia šita dainu yra, kurią mes dabar prisiminsime ir grosime.
1: Nu, abejingumas, vadinasi.
0: Neslėpk savo veido plaukai.
1: Ir akių tu nesukiai į šalį.
0: Atrodo, kiek dainai kiek
1: šitaip
0: metų.
1: Šitaip mes galim. 35. 92, man atrodo, metų.
0: Mažiausiai, taip tiek metų, bet atrodo, galėtum padeklamuoti visą dainą.
1: Oi, čia visas dainas galima deklamuoti.
0: Visas dainas galim, ar ne? O mes kviečiam šiandien neslėpti savo veido plaukai.
1: Ir akių nesukti į šalį.

0: vėl remontuos Biržos tiltą. Dangės pakrantės tvarkymą tęs ir toliau. Eteryje 11 valandos žinios. Uostamiestyje ties mokyklos gatvės tiltų prasidėję Dangės upės pakrantės tvarkymo darbai bus tęsiami ir toliau.
1: Dangės upės pakrantėje sutvarkyta dar viena viešoji erdvė. Netoli mokyklos gatvės tilto esančiame pakrantės parke įrengtas papildomas pėsčiųjų takas, pastatyti originalūs soliukai, sutvarkyti želdiniai, taip pat įrengtos dvi terasos patogesniam prieimui prie upės.
2: Man patinka, todėl kad išėjai nieko nereikia galvoti. Nei automobiliai, nei triukšmas, vaini ir medituoji. Ypač senioram, kuo ramiau, to geriau. Tai soleliai tokie gražūs, aš nežinau, ar tik išlaikys jie mūsų jaunimo. Jeigu nebus chuliganų, bus gerai.
3: Matom, gražiai aplinkas tvarkyta, puikus pasivaikščiojimas tiek su vaikais, tiek su dviračiu takai. Puikiai. Anksčiau nelabai vaikščiojom, nes nebuvo progos praeiti tais takeliais, o dabar tikrai tvarkingai sutvarkyta.
4: Gražiau tik, kad atrodo pakrantė, o labai pasikeitę nepasakyčiau. Eit vat su vaiku vis tiek nėra praėjimo. Nes liko visą kitą atkarpą, kur ir dar siaurai, ypač kai ši žiemą buvo labai, labai snieginga, tai šitos atkarpos, kurie praeitą yra per sudėtingas. Aišku, gražu. Smagu, kad pasitaisė biškį.
1: Klaipėdos savivaldybė kartu su verslininkų pagalba į šios vietos sutvarkymą investavo apie 140 tūkstančių. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, pakrantės tvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams darbai bus tęsiami toliau.
5: Tikrai yra sutvarkyta labai gražiai erdvė, lyginant su tuo, kas buvo. Ypatingai gali džiaugtis ir vietos gyventojai, ir turbūt turistai, kurie į kitos vietos anksčiau galėdavo prieiti ir tiesiog buvo nesaugu tenai eiti dėl pačios aplinkos. Tai dabar atrodo, kad viskas yra taip, kaip turėtų būti buvę. Na, o ateities mūsų projektas, kuris po 2 savaičių jau prasidės, tai yra po mokyklos tiltų prasidės kalnų dviračių parko rangos darbai. Tai yra daugiau nei 400 metrų trasos juosta suskirstyta į 3 etapus, tai visokio amžiaus grupėms ir sudėtingumui. Tai kitais metais tikime, kad galima bus pratesti ir galvoti, kaip patrauklesnė šią vietą padaryti tęsiant link pačio merdieno.
1: Taigi miesto tvarkymo skyriaus vedėja Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
0: Uostamiesčio savivaldybė iki meros ir mero ir tarybos rinkimų kitų metų vasarį tikisi galų gale suremontuoti Biržos tilto kėlimo mechanizmą ir šarnyrus. Tokie darbai kainuos daugiau nei 200 tūkstančių. Nauja sutartis dėl remonto pasirašyta su bendrove Viadukas. Klaipėdos Švento Juozapo darbininko bažnyčios fasadas sulaukė remonto, čia jau darbuojasi aukštalipiai. Planuojama atnaujinti priekinę bažnyčios dalį, kuri nuo jos pastatymo prieš 35 metus dar nebuvo remontuota. Priklausomai nuo oro sąlygų, darbai turėtų užtrukti ne mažiau kaip savaitę. Valstybinė mokesčio inspekcija skelbia, kad pastebimas jos vardu bandančių prisidengti sukčių suaktyvėjimas. Gyventojai dažniausiai sulaukia melagingų pranešimų, kuriuose informuojama apie tariamą baudą, bei raginama patikrinti informaciją. Pabrėžiama, kad mokesčio inspekcija niekada nesiunčia esamų žinučių, kuriuose yra papildomos nuorodos ir nurodomos konkrečios baudų sumos. Šią informaciją klientai gali rasti tik prisijungę prie mano VMI sistemos. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1200 tokių asmenų. ESO praneša, jog dėl savaitgalį siautusios audros, šį rytą elektros vis dar neturi apie 60 tūkstančių žmonių skirtingose šalies regionuose.
6: Reklama.
7: Gero oro linkiai prekybos centras Luizė, kuriame neseniai duris atvėrė Bipilatės reformerio studija. O jau šį savaitgalį, rugpjūčio 28-30 dienomis, prekybos centre Luizė, šeimos ir augintinio dienos. Ateikite, bus smagu!
0: Popietę Klaipėdoje gali pasitaikyti daugiau debesų, vėjas rytinių krypčių 2-7 ir iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Eteryje kyla karštis. Lavona.
1: Vasaroti kartu kviečia Eurokos.
2: Launa Klaipėdoje 94 ir 90.
3: Launa Šilutėje 89.

0: o dabar, žinokit, brangus bičiuliai, jūsų laukia labai faina dovana. Ją dovanoja lietuviškas prekinis ženklas Uginte, nes žaisime dabar...
1: Laimingas sutartimas.
2: O dovana, kurią atiteks jums, bus dezodorantas Levanda. Kaip man patinka, kaip kvepia levanda, žinok. Aš esu visiška levandų fanė.
0: Sako, kūdikiai levandų
2: kvapas. Specifinis kvapas yra, žinau, kad žmonių, kurie sako, ne mano kvapas, bet levandos yra mano kvapas. Ir man toks, nežinau, kažkokius ir švaros, ir gaivos tame kvape yra. Tai šitokį dezodorantą sukūrė būtent Uginte, švelnaus kvapo, be aliuminio ir kitų chemikalų. Šis dezodorantas leidžia jums jaustis šviežiu

0: ir saugiu. Ugintė sako, mūsų dezodorantas su levandų aromatu suteiks jums malonų jausmą visą dieną. Nu, mes gi rūpinamės, kad jūs visą dieną lydėtų malonus jausmai. Malonus jausmai ausims, jeigu įsijungiat radijo stotį Lalūna, o malonus jausmai kūnui, tai jeigu apsilankote Augintės interneto svetainėje arba fizinėje parduotuvėje.
1: Taip, ir mes turime tris žodžius. Tai yra rožė, ramunėlė ir levanda. Jums reikia pasirinkti vieną ir vieną šiandien. Gal tu vaidą pasirinkti?
0: Gerai.
1: Rožė, ramunėlė, levanda.
0: Tu paskaičiuosi, tai?
1: Jo, aš paskaičiuosiu gerai. Ir jeigu sutapsite, jums atiteks puikiai dovana. Sveiki.
2: Sveiki,
1: kas paskambina?
2: Sveiki,
0: Daiva. Daiva, patylinkite radio imtuvą, mus girdite savo telefone ir jeigu bendrausite su mumis girdėdama mus telefone, tai mes tada neturėsim laukti jūsų atsakymų. Kaip laikotės?
2: Normaliai.
0: Normaliai. Gerai, trys žodžiai. Rožė, ramunėlė, levanda, Vilius skaičiuoja, o mes vienu metu sakom tą patį žodį.
1: Trys, du, vienas.
0: Ramunėlė.
2: Levanda.
0: Ne, neįvyko laimingas sutapimas.
1: Ja, sveiki, laba diena.
3: Laba diena.
1: Laba, kas paskambina?
3: Algimantas.
1: Algimantai, malonu, rožė, ramunėlė, levanda, trys žodžiai, trys, du, vienas.
0: Rožė.
3: Levanda.
0: Ne.
1: ne.
0: Bet jūsų entuziazmas užkrečiantis sveiki. Ir užvedantis. Laba diena.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Gražina.
0: Na, Gražina, pabandom, Vilius paskaičiuos, o mes sakykim vieną ir tą patį žodį.
1: Trys, du, vienas.
0: Ramunėlė. O ką jūs sakėt, kažką ne taip, ar ne? Levanda. Visi sako levanda. Ai, nu, kadangi dova dezodorantas levanda. Atleiskit, aš blondinė, tik dabar supratau.
1: Sveiki.
0: Labą dieną. Kuo vardu esat?
5: Esu. Sveiki.
0: Esat. Gerai, smagu, kad esate. Vilius skaičiuok.
1: Trys, du, vienas.
0: Ramunėlė.
1: Ne. Bet visi bando vis tiek tą levandą. O gal kažkada vaidos numerio pasakys. Sveiki.
0: Labą dieną. Alo. Kas paskambino?
6: Ugnė.
0: Gerai, Ugnė, važiuojam.
1: 3, 2, 1.
0: Ramunėlė. Negirdėjau kas.
1: Levanda.
6: Ramunėlė.
1: Ramunėlė sakėt?
6: Tai tikrai ramunėlė.
0: Nu kažkaip man irgi pasirodė, žinau, kad pabaiga liktai, nes man ramunėlė toks gražus žodis. Nes, nu, rožė, levanda tokie, žinai, nu tokie tvirti žodžiai, ramunėlė, toks švelnutis, gražutis. Gerai, ramunėlė tai ramunėlė, jums atitenka dezodorantas levanda, sveikinimai, toj papasakosime, kaip tą dovaną atsiimsite. O visus radio klausytojus tikrai rekomenduojam aplankyti Ugintę. Nu, aišku, jeigu patogu, Kretingoje Kęstučio gatvė 1672, Klaipėdoje partnerių parduotuvė Ugintė turi, gamtos skirai jį vadinasi, Daukanto gatvėje 11, o šiaip interneto svetainėje ugintė.lt, ten apsižiūrit, įsivertinat, ką norėtumėt pauostyti, paliesti, pasitepti. Nu, žodžiu, jau nuėjai į fizinę parduotuvę pasibandyti, o tada belieka tik tai apsipirkti, todėl kad juk tai, kad tepome ant savo kūno, norime, kad tai būtų pirmiausia natūralu, ar ne? Ugintė 100% garantuoja tai ir sako, kad siūlo grožiui tinkamus sprendimus ir sveikatai ir naudoja tik natūrales žaliavas. Žinokit, kad Ugintė laukia jūsų, tai natūralūs sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai.

0: Реклама.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
4: Patikėk, kiek drabužių naujų reik?
5: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
6: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
7: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monis. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monis, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
8: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
9: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolup vokiškos kokybės alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolup variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.

0: Spėk prekę.
1: Žaidimas Spėk prekę. Ir šiame žaidime mes jį žaidžiame taip arba ne principu. Tai turime vieną prekę iš Eurokos internetinio puslapio. Ir jūs turite galimybę mums paskambinę užduoti klausimus. Pirmasis paskambinęs gali užduoti tris klausimus, kiti jau tik po du. Juos mes atsakysime tik tais taip arba ne, ir jau tada lauksime jūsų spėjimo.
2: Gerai, o kad būtų lengviau spėlioti ir kad orientuotumėtės, apie ką reikia mąstyti, nes patys suprantate, kad mes ir įvardijam, kad Eurokos gali nusipirkti nuo iki visko, o tik tai širdis geidžia, apie ką tik pagalvojate, ne tik kosmetiką ir parfumeriją, tai šį kartą tai yra Eurokos interneto svetainėje surasta prekė ir ji surasta kategorijoje vyrams.
1: Nu, aš naudoju šitą prekę, žinok, galiu pasakyti.
2: Nesakyk. Nes pas... Ai, nu gal matai tau truputėlį kitaip, ne?
1: Kartai dvi savaitės.
2: Turėčiau, retai.
1: Kartai dvi savaitės.
2: Aha, bet Vilius yra išskirtinis.
1: Aš esu išskirtinis. Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Algimantas.
2: Algimantai, jūsų trys klausimai. Kokia tai galėtų būti prekė, kuri parduodama Eurokos parduotuvėje?
3: Barzdaskutė.
2: Ne.
1: Algimantai, žiūrėkit, yra reikalas toks. Žaidimas yra taip, kad jūs užduodate tris klausimus, jūs mes atsakom taip arba ne, o tada
2: spėjate. Nu, žmogus gali savo klausimus išnaudoti prekių spėliojimu, tai nu, irgi nedraudžiama. Laukiam dar klausimo.
3: Patalynė.
1: Ne.
2: Ne.
3: Čiužinys.
2: Ne.
1: Nu jo, Algimantai, super, jūs Eurokos esate asortimentus įsipažindęs.
2: Nes, žinai, nes kategorija vyrams, tai būtinai bus patalinė.
1: Barzdaskutė arba čiužinys.
2: Ir čiužinys bus dar būtinai jo. Irgi.
1: Iš Eurokos.
2: Gerai, 398-800, dabar jau kiti klausytojai klausė du klausimai ir jau tada bandymas atspėti, koks tai yra daiktas, kuris slypi kategorijoje vyrams. Ir jeigu jūs atsakote, Eurokos dovanų maišelis, jame kaip įprastai trys, sudėti Eurokos siurprizai, prekės, priemonės, kurios tikrai reikalingos ir kurias tikrai sunaudosite. O dabar laukiame skambučio. 390-800, toks yra mūsų studijos telefonas. Nugi, žiūrėk, su moterim būna paprasčiau, ne? O čia aha. Vyrams ir stop.
1: Bet čia dar paprasčiau, vyrai naudoja realiai ten vos kokias 2-3 prekes ir viskas.
2: Nu taip.
1: Vyram nieko veik nereikia. Sveiki.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Dalia.
2: Dalia, kokių klausimų turite jūs?
4: Kvapalai ir losjoną.
1: Ne.
2: Kažkaip nieks nenori klausinėti savo kvepalai. Tai jeigu paklaustumėt, ar kvepia, tai jau ir losjonas, ir kvepalai atkristų.
1: Nu jo, bet nenorėjo klausti.
2: Nenorėjo.
1: O kas klausti nori? Kad būtų lengviau. Jeigu norit, geras kamerai.
2: Aš noriu paklausti.
1: Nu tai, bet tu žinai, kas bus. Taip simėsi, kad nežinai.
2: Tu tai naudoji vieną kartą per dvi savaitės.
1: Kažkur tai jo.
2: Bet pasakyk, juk yra žmonių, kuriems tai reikia naudoti, nu ir kiekvieną dieną.
1: Nu kas antrą gal.
2: Nu kas antrą, ar ne?
1: Kas antrą, jau.
2: Bet jeigu jau nori ten, kad viskas būtų tobulai, tai kiekvieną.
1: Nelabai žinau tokių, kas kiekvieną, bet gal.
2: Nu čia iš tinginystės jūs nedarote kiekvieną dieną.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Lina.
2: Lina, klausimų turite ar irgi spėliosit iš karto?
5: Nu, bandysiu gal paspėlioti.
2: Nagi.
5: Naudojamas gal skutimusi.
2: Taip.
5: Tai gal būtų putas ar žalė?
2: Nu, palaukit, jūs paklausėt vieno klausimo, ar ne? Dabar paklauskit kito. Klausimo, kito. Nespėkit, o klausimo, dar vieną. Jums labiau dar padės vien. Susiorientuoti.
5: Aha.
1: Ar daiktas aštrus? Jėzu, koks geras klausimas. Taip, aštrus. Jo, tai pati sugalvojot, nerealiai.
2: Jau čia Vilius gelbėja, padeda jums.
5: Tai ką? Skutimuose peiliukai.
2: Nu, tai aišku, va, aišku. Nu, va, kokios paklausti, putos? Kai. Tokio gero klausimo paklausė, paskui sako, putos, nu.
1: Jau man putos pradėjo.
2: Viliui iš ausų dūmai, iš burnos putos. Jo. Gerai, sveikinam jūs, Eurokos dovana jūsų. Taip, žinokite, kad Eurokos galima rasti ir prekių vyrams, ir čia, Viliau, žinok, yra ir barzdaskučių, bet šį kartą tai prekė buvo ne barzdaskutė.
1: Ne,
2: yra ir skustuvai, ir aliejai, barzdos priežiūrai, dažai barzdos priežiūrai, dezodorantai, plaukų priežiūrai, šampūnai, formavimo priemonės, trikotažo yra, pavyzdžiui, kojinės, apatinis trikotažas, yra natūralios kosmetikos vyrams, kvepalų, kūno priežiūra, veido priežiūra, plaukų kirpimo mašinėlės.
1: Jei vis tiek vyrai naudoja tik tais dušo želiko, plauna visas dalis į galvą, į kitą galvą ir naudoja peiliukus. O su to pačiu dušo želio, tada irgi išsimuilinė veidą ir nusiskut irgi.
2: Bet realiai, jeigu užsuksite į Eurocost, tai nusipirksit, galėsite visko, ko tik širdis geidžia. Ką jau nusipirk, ten naudosit, kitas reikalas.
1: Nusipirksit, bet dušo želio. Aš sakau, už patris, taip yra. Ten nusipirki 6 viename ir tu naudoji, žinai. Į skustis, į galvą, į plautis ir į kremas tau yra irgi ir viskas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę sūrelis Magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.

0: žvejyba.
1: Radio žvejyba, mes turime registruotus žmonės šiame žaidime, kurie keliauja į finalą, nes penktadienį, rytoj, laukia dvi rankinės per juosminį. Vyrų melsva, o moterį rožinės spalvos, kurias dovanoja Romada.
2: Taip, jeigu esate iš tų žvejų, kurie laukia gerų orų ir kurie sako, aš tas proginis, kai geras oras, tada ir žvejoju. Tai aš galvoju, kad šios pastarosios dienos dar visai neblogos pažvejoti, dar pasidžiaugti vasariškais orais. O jeigu turite namuose žvejų, kurie labai apsidžiaugtų gavę dovanų būtent tas dvi rankinės, nu, iš esmės, vieną galit savo pasilikti, kitą kažkam galit padovanoti, tai paskambinkit dabar į Lalūną, nes mes kelbėme radio žvejybos pradžią, o tai reiškia, kad ant radio meškerės bandome pagauti, nu, žuvelę klausytojo pavidalu.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas čia mums užkibo, kuo vardu esate?
3: Jurgita.
2: Jurgita, mes jau rytoj padovanosime vienam klausytojui dvi rankinės per juosmenį ir vyrui, ir moteriai. Jūs čia vieną rankinę savo, kitą padovanotumėt kam nors? Turit žvejų artimoje aplinkoje?
3: Labai gaila, bet vyrą turiu.
1: Labai gaila? Kodėl gaila? Dažnai išvažiuoja?
3: Ne, jisai labai mėgsta mane į žvejybą.
2: Ai,
3: ne. Bet man labai nepatinka žvejoti.
1: Nu, o tai o jūs bandėt jam kad nors pasakyti?
3: Aš bandžiau netgi vieną kartą sakyti, aš labai bijau sliekų, šiaip aš nebijau. Sakau, man čia nagai trukdo, kaip aš tą slieką užkabinsiu. Tai vargšas man kabinėjo sliekus, tada sulaužė savo meškerį, sako, viskas, važiuom namo.
1: Ir toliau vis tiek kviečia? Tiksliau, tempiasi žvejybą.
3: Nu, kartais kviečia dar.
2: Nu va, bet va, tai čia yra meilė, tu supranti, kai žmogus, jisai vyras, kitas bėga iš namų pažvejoti, kad tik vienas pabūtų, o jis ne, jis nori artumo, pabendrauti.
1: Jurgita, aš nesuprantu, nuoširdžiai jūsų vyro, aš žinau, kad klausaus, kur yra moterų, kurios neišleidžia tiesiog važiuoti, o čia, žinai, išleidžia ir sako, tai aš gal nevažiuosiu kartu, ne, važiuoju.
2: O gal, Jurgita, jūs esate tas talismanas, kuris ten, žinote, nu, sėkmę neša, gal vyras...
1: Nu, išsulaužiu tas meškerės, netrodo,
2: ne,
1: kad būtų...
2: Ne, labai, ne. Nu, tai aš kažkaip pagalvojau, gal čia ta situacija.
3: Vyro geriausias laimikis, bet man, manęs tada nebuvo, buvo 18 kg ungurys. O padėjau ištraukti, bet čia iš savo tvenkinio, 18 kg lydeką.
1: Aš įtariu, Jurgita, jūs vežęs jūsų vyras iš žvejybo, todėl, kad greičiausiai turit kažkokį kaimyną, kuris labai dažnai užeina paprašyti druskos, kai vyras žvejyboje.
3: Vat irgi ne.
1: Irgi
3: mane peilį labai gerai išgalasti, kad niekas neteitų pagalasti.
2: Tai, nereikia įtieškoti, kas pagalastų peilį. Vyras yra, jis visko pasirūpinęs. Namuose viskas idealiai tvarkinga, kad pa žmona neužeitų kaimynas. Ir vis tiek dar žmona iš žvejybą įsivežo. Super kontrolė.
1: Nu, šakės. Gerai, Jurgita, sveikinimai jums, jūs keliaujate finalą.
2: Linkėjimai jūsų vyrui.
1: Linkėjimai visiškai, nepadėkite telefono ragelio, norime jūsų registruoti. O dabar keliaukime į Romadą. Ten, žinokit, gausybė akcijų. Išpardavimas Romadoje, kuris jau ten paskutinės vasaros prekės yra išparduodamas, nuolaidos yra iki 60%. Darytiems ir lašišiniams spiningam nuolaidos nuo 20%, pintiem alam 20%, lašišiniai vobleriai kainuoja tik 5,99 €. Beje, gauta ir Daiva Šimano lašišinių spiningų yra gauta. Kur...
2: Man labai visada įdomu, žinai, kaip gali britkelnės kvėpuoti, bet jeigu Romada sako, kad britkelnės yra kvėpuojančios, tai žinokit, kad taip ir yra ir dar jos mažo to, kad kvėpuoja, jos su batais. Su batais jos. Ir joms yra taikoma 20% nuolaida, beje gautas dydžių papildymas. Feeder tipo dugninėms meškerėms nuolaidos nuo 20% iki 40%, rytėms 20%, spiningams nuolaidos nuo 20% iki 60%. Romada Klaipėdoje, Naujojo uosto gatvėje 18, internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortelė. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
7: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: daina ant bangos.
1: Sparčiai populiarėjanti vaikinų grupė Sad Boy Lalūnų seterė pristato naują dainą Akys nemeluoja. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina, kurioje save atpažinti gali kiekvienas, kalba apie akimirkos trapumo žavesį, kai viskas telpa viename žvilgsnyje. Tai daina apie jausmą, kuris ko gero artimas kiekvienam. Daina kalba apie akimirką, kai atrodo, kad laikas sustoja, o viskas aplinkui tobula. Neslepiama, kad daina gimė iš asmeninių išgyvenimų. Neseniai su žmona atostogavome Italijoje, kaip tik būdami ten pirmą kartą viešai pranešėme apie mums ypatingą gyvenimo įvykį – šeimos pagausėjimą. Iki šiol atsimenu vieną akimirką, kai atrodo, kad laikas sustojo, aš žiūriu į savo žmoną ir jaučiuosi nepaprastai laimingas, o iš jos akių žvilgsnio matau, kad jaučiasi lygiai taip pat. Taip kilo dainos pavadinimas Akys nemeluoja. Kalbėjo grupės Sad Boy narys, muzikos ir dainų autorius Edgaras. Linkėdami kuo daugiau tikrumo ir teigiamų signalų, naujausią virkų dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Sad Boy, Sad Boy. Akys nemeluoja.

0: Ventos biržos tiltą. Studentai būsto nuomos rinkos neišjudino. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Užsienio reikalų ministerija skelbia, kad po didžiulio potvinio Nepale viena lietuvė laikoma dingusia be žinios. Ji tuo metu buvo kartu su piligrimų grupe, pastate, kuris yra pasienyje, būtent toje vietoje, kurią užklupo potvinio banga. Teigiama, kad nepavyko susisiekti nei su vienu žmogumi iš tos piligrimų grupės. Ministerijos žiniomis regione yra dar vienas lietuvis, jis šiuo metu saugus. Naujausiais duomenimis per tragediją žuvo mažiausiai 270 žmonių, dar daugiau nei 1300 laikomi dingusiais, maždaug pusė jų užsienio turistai. Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradės didžiausias per istoriją naujų kariūnų skaičius. Šį kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Teigiama, kad į Klaipėdą atvykstantys studentai būsto nuomos rinkos labai neišjudino. Pasak nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės Aidila vadovo Algimanto Bružo, tai galėjo lemti keletas priežasčių.
1: Eksperto komentaras.
2: Būsto nuoma besibaigiant vasarai šiemet tokia rami, yra pakankamai daug pasiūlos, nėra tokio ažiotažo, kuris būdavo ankstesniais metais, kad studentų didelis kiekis besirenkančių prieš studijas. Šiemet netgi, sakyčiau, šiek tiek pasiūla viršyje ir pačią paklausą. Tam įtakos monitorėje ir tai, kad tiek universitetai, tiek kolegijos turi nemažai savo apgyvendinimo patalpų, bendrabučius. Kita vertus yra nemažai investavusių į būtus nuomai ir jų pasiūla yra tikrai nemaža, o netgi Liepos mėnesį jau kai kurie nuomotojai leido kainas tam, kad galėtų išnuomoti. Jeigu kalbėtume apie vieno kambario būtą, pigiausiai jį būtų galima išnuomoti nuo kokių 200-250 pietiniai miesto daly. Aišku, centrinė dalis jau brangiau, 300-400 vieno kambario būtas. Šiaurinė miesto dalis pakankamai paklausy yra, tai irgi ten 300-500 gali būti. Dviejų kambarių būtai šiaurinė miesto daly nuo 400 prasideda iki 800 jau gali siekti. Centrinė miesto dalysenamestyje dviejų kambarių kainos nuo 400 netgi iki 1000 gali tiek. Paskutiniu metu šiek tiek daugiau atsirado trijų kambarių namos pasiūlos. Pietiniai miesto daly galime išsinuomoti nuo 200-300 netgi dideli butai su holais, kurio šildymo kainos yra žiemą labai didelis, bet normalesni būtų geriau įrengti, tai gali siekti 700 tiek apie senamestį ar centrą kalbant, trijų kambarių butai nuo 400 iki 900.
0: Uostamiesčio savivaldybė iki mero ir tarybos rinkimų kitų metų vasarį tikisi galų gale suremontuoti biržos tilto kelimo mechanizmą ir šarnyrus. Tokie darbai kainuos daugiau nei 200 tūkstančių. Nauja sutartis dėl remonto pasirašyta su bendrove Viedukas. Klaipėdos Švento Juozapo darbininko bažnyčios fasadas sulaukė remonto, čia jau darbuojasi aukštalipiai. Planuojama atnaujinti priekinę bažnyčios dalį, kuri nuo jos pastatymo prieš 35 metus dar nebuvo remontuota. Priklausomai nuo oro sąlygų, darbai turėtų užtrukti ne mažiau kaip savaitę. Popietė pasitaikys debesų, bus iki 22 šilumos, penktadienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių 30, temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną iki 23 šilumos, šiuo metu uostamiestyje plus 21. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir 4 minutės.

0: Karščiausia vasara su Eurokos.
1: Launa Klaipėdoje 94,9.
2: Launa Šilutėje 88

0: Nu, sąžininkai galim prisipažinti, tiek to, tiek aš.
1: Sakai, pasakom visiems garsiai. Galim paklausti, žinai, gal mes ne vieni tokie.
0: Aš ne, bet supranti, kas yra, aš šį irgi labai neblogai šiandien miegojau. Aš pirmą kartą turbūt gyvenime pasibaigė mano energija bežaidžiant su PlayStation'u. Žinot, aš žaidžiau ir tiesiog bežaisdamas slūžau. Nėra taip buvo.
1: Žinot, mūsų Viliumi, nu toks aplankė, nu ką, aš net nežinau, kaip čia pavadinti, kad čia silpnumo jausmas. Jeigu kas nors dabar padodų pagalvę.
0: Viskas, ragas.
1: Aš irgi, žinok, miegočiau. bet tai atrodo, kad ir naktį gerai miegojau. Gal čia kažkoks debesis yra užslinkęs virš mūsų visų galvų. Gal čia, ar mes tokie vieni, sakykit, ar mes ne vieni? Ar jungiatės į mūsų tokių darbe besnaudžiančių kompaniją? Nu, negalim sakyti, kad tinginiaujam, dirbam.
0: Nu, dirbam, bet žinai,
1: bet jei kas leistų nedirbti, tai mielai nedirbtume, mane. Ta būsena tokia.
0: Jau dabar galvoju sustoti.
1: Kartais būna, kad energija veržiasi per kraštus, o kartais būna, kad, nu, kažkaip nebėra.
0: Aš tau sakau, žinai, ta pilnatis labai aiškiai pasijautė.
1: Gal.
0: Aš manau, kad čia yra pilnatis, kurį išsekina.
1: Gali būti. Dabar galvoju, kada baigsis. Nu, negreitai.
0: Negreitai dabar, ne tik prasidėjo, žinai.
1: Nu, supratau. O, taip. Rugsėjo pirmą dar irgi pilnatis. O, ir antrą dar pilnatis. O,
0: jei. Šią kitą savaitę dar tikrai bus visą.
1: Ketvirtą rugsėjo baigsis. Gerai. Apie pilnatį tiek, o dabar jau priminimas toks, kad yra rugpjūčio 27 diena, nu kažkaip išsibudinam, išsijudinam ir norime sveikinti su gimimo diena. Jeigu jūs tinguliukas aplankė ir jūs sakot, nu reikėtų pasveikinti, bet taip nėra jėgų. Žinokit, mums irgi nėra jėgų, bet mes vis tiek pasveikinsim.
0: Dėl jūsų susikaupsim. Tai registruokite tos žmonės, o dabar skamba 2010 metais išleista daina, kurią išleido Oli Mursas, būtent šią dieną, tai yra rugpjūčio 27, Please Don't Let Me Go.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Sugedo LT?
3: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei Sugedo, tai sugedo.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.
5: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta 200 ar net 1000.
4: O koks jūsų žingsnių rekordas?
5: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
4: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
5: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
4: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: aš galvoju, žinai, kiek skirtingų vyrų, tiek skirtingų pavadinimų šitam daiktui. Mes realiai ne, nežinom, kas tai, bet jau iš pavadinimo kažkaip numanai, ne?
1: Aš sakyčiau gargelis.
0: Tu sakytum gargelis, ne? Mm-hmm. Nu, vat, pavyzdžiui, Audrius, kurį reikia pasveikinti, tai vadina šaltučiu. O kaip jūs tai vadinate? Gargelis, birsgals, šaltutis.
1: Aliumbas.
0: Aliumbas?
1: Aliumbas. Dar
0: aliumbas. Va, žiūrėkit, kiek mes pavadinimų gražių turim. Nu, parašykit, jeigu kokį išskirtinį pavadinimą tam reikalui turite ir jūs. Koks reikalas, jeigu suprantate, esate labai protingas žmogus.
1: Nu, čia nežinau, ar čia reikia labai didelių žinių suprast, bet nu, kad ir žaidžia padėlį, nu, bet skaminkim.
0: O ką jau, čia ką tu turi prieš padėlį?
1: Aš, matai, prieš nieko neturiu, lygiai taip pat kaip ir už.
0: Gerai, mes skambinam Audriui, nuo kolektyvo prašymas pasveikinti su gimimo diena.
1: Mhm. Labai jau vyriškas sportas.
0: Geras sportas, bet koks sportas yra geras sportas?
1: Žiauriai.
0: Blogai yra tik tai, jeigu tik tai tą šaltutį kilnoja ir vadini tai sportu, tai čia jau yra blogai, o visa kita yra patekas gerai.
1: Yra, tame aikštynė susirenka panos, pasiima proskės, aikose ir sėdi su raketėm. Visak, mes sportavom.
0: Eik jau, žaidžia turbūt.
1: Ar? Jo, žaidžia.
0: Ne.
1: Na, žaidžia labai.
0: O tai tie, kur šaltutį grukšnoja, irgi tik šaltučio pagrukšnoti susirenka. Nu gerai, nekelia telefono, Audrius, nieko nepadarysi.
1: Na, pritriubinė šaltučio vadinė.
0: Na gerai, tada bandom skaminti kitų telefonų. Va čia mama prašo kūdikį pasveikinti.
1: Kestas, pats save pasveikinu, ar sveikinu Kestai?
0: Aha, Kestai taip, gavom žinutę, Kestas sako,
1: šilutė
0: groja gerai kūdikį, kur mama nori pasveikinti. Matai, mano vardu ir pavardę atsiūstas laiškas. Ai,
1: kūdikis, kuriam 37.
0: Aha, taip. Nu, mamai vis tiek kūdikis, supranti, kiek tų metų bebūtų. Gerai, dabar turim prisiskaminti Tomui. Bet čia, žinai, jeigu ir Tomas nesilieps, aš sakysiu, rimtai tinginystė.
1: Aš sakau, žinai, žiūrė,
0: net tingisi telefoną, žinai, paspaus mygtuką.
1: Žinok, aš nu, šiandien būčiau už tų, kur tu skamina, reiks perskaminti. Ir turniausiai, jeigu perskamina, žinai, tas turi kelt.
0: Nu, jau tada gali perskaminti kitą dieną.
1: Ne. Jau antrą kartą, kai skaminu, nepadaru yra, žinai. Jėzau, kiek aš skambučių turiu padaryti, taip tingi žmogu.
2: Asmuo, kuriam skambinote, nepasiekiamas.
0: Nu ir gerai.
1: Čia kažkas naujas yra.
0: Nauja teta prabilo. Jūratė, jau jūs savo kūdikį sveikinkite pati.
1: Sonus yra nepasiekamas.
0: Viskas, mėly klausytojai, daugiau jėgų skambinti nebeturim, nes panašu, kad tie, kuriam skambinam, neturi jėgų atsiliepti.
3: Šventė.

0: Vat, kai apie tai Lalūnas sakė, aš negirdėjau, važiuodamas į darbą girdėjau, nes užsipyliau kvailelius kūrą kitur.
1: Girdėjau, aš irgi kaip mūsų kolegos plyšavo radio eteryje.
0: Nu, nesąmonę padariau.
1: Nes juk yra ketvirtadienis.
0: Nedarykite nesąmonės, kaip Vilius.
1: Ketvirtadienis atėjo, tai reiškia, kad Trevena degalinėse prasidėjo laukiamiausias savaitės. Kas?
0: Kainokritis.
1: Va toj rugsėjai lapai pradės kristi. Kokia mums iš to nauda?
0: Jokios. Užsikiš kanalizacijos, visą kitą ir ten
1: Bet kai Trevena degalinėse ketvirtadieniais vyksta kainokritis, tai čia nauda visiems, kurie vairuojate. Šiandien su virtuale arba registruota fizinė kortele degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuoja dėmesio tik eurą 68 centus, o dizelinas eurą 96 centus.
0: Jei neturite jokios kortelės, nebėdam, užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir viskas. Sutaupat, užsipilat ir važiuojat pigiau.
1: Sukite į artimiausią Trevena degalinę, važiuokite pigiau, Trevena, arčiau jūsų, kainokritis šiandien. Reklam.

0: reklama. Jungiant dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
1: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnų.

0: Vilius yra santykių ekspertas.
1: Aš esu santykių ekspertas.
0: Dar yra prognozuotojas neblogas, orakulas. Nu, žiūrėsim, ar išsipildys, ką.
1: Vaizduoju, bet aš nenoriu garsiai dabar sakyti.
0: Nors pamenį, kai buvo Dirkščio ir Pikul istorija, paskui klausytojas vienas rašė, kad aš galėčiau būti orakulė, nes mes ten viską labai teisingai numanėm.
1: Dabar sutampa mūsų nuomonės ar ne?
0: Žinok, aš irgi galvočiau į tą pačią pusę. Sutampa.
1: Mes akmenys į tą patį daržą. Kiaušinius į tą patį lizdą.
0: Taip, mes čia aptarinėjom dabar tas garsiasias skyrybas ir sakom, o kur įdomu pasuks tas vat vyriškis? Ir abudu sutarėm, kad ten pat.
1: Pergalė turi vieną vardą.
0: Oi, kaip gražiai tu vėliau pasakėjai. Tai pergalė turi tik vieną vardą. Gerai, o dabar norime, kad ir jūs laimėtumėte tą pergalės skonį pajustumėte, todėl kad Eurokos turi, nu jau mes skaičiuojame, žinokite, paskutiniuosius Eurokos dovanų maišelius, nu jau patys suprantate, kad ši diena ir dar dvi vasaros bangos ir sakysime atėjo vasarėlę, pasitiksime rudenį, tai Eurokos, mūsų vasaros draugas, dar tų maišelių pripakavę, laukia, maišeliai sudėti radijos stotyje Lalūna, tikrai įteiksime vieną jums, jeigu jūs mums atsakysite, kieno balsas šį kartą sklinda iš persirengimo kabinos.
1: Labai nedaug kalbės, žinok, 5 sekundės.
0: Oho.
1: Paklausykit.
2: Aš baigiau politechnikos mokykloje, Kėdainiuose automechanikas ir suvirintuose esu pagal specialybę.
0: Aha.
1: Pasakysiu taip, gyvai ne pats maloniausias žmogus mano sutiktas.
0: Jis labai uždaras.
1: Ir šiaip toks, nu, ego didesnis negu ūgis.
0: A, jo, ne aukšto ūgio, ne?
1: Bet ego praspjauna.
0: Žinau, kad interviu neduoda niekam. Nu nebent,
1: dabar jau.
0: Nu, nebent išleidžia ten kokį, žinai, albumą ar išvažiuoja kokį spektaklį, tai tada jau taip.
1: Jis toks išskaičiavimo yra.
0: A, ne?
1: Nu, ne. Tarp talentų gal parašyčiau, jį, žinai, ten ne penketuką, bet tarp žmonių, su kuriais esu susitikęs, gyvai nerašau, aš jau visiškai jo keilę man labai pasirodė.
0: Nu, gerai, dabar reikia, žinai, kadangi kalbam apie konkretų žmogų, tai yra Viliaus asmeninė nuomonė ir jūs galite su jie nesutikti.
1: Jo, galite su jie nesutikti, taip. Redakcija nebūtinai pritarė vedėjo nuomonė.
0: O dabar pasakykite, kas kalbėjo radio eteryje. Man tai miesto pavadinimas iš karto pasako, kas čia.
1: Nu jo, sveiki.
0: Labadiena.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Airidas.
0: Taip, Airidai, klausom jūsų.
3: Tai Mantas Jankavičius, mano gimtojo miesto, irgi iš mano gimtojo miesto.
0: O jūs irgi iš Kėdainių?
3: Taip, bet gyvenu jau 6 metai Klaipėdai.
0: Gerai.
1: 6 metai, tai dar nedoks jūs sembuvis.
0: O kas nutiko, kad turėjote iš Kėdainių migruoti į Klaipėdą?
3: Gavau darbo po studiją.
0: Bet pasakykit, kad geras tas mūsų miestas prie jūros.
3: Taip, geras ir žmona čia iš Kėdainių atsivežiau, tai va,
1: gyvenu. O, tai sabūtų
0: iš Kėdainių. Jūs jau dabar visą giminę vežat iš Kėdainių į Klaipėdą, ar ne?
3: Ne, tik
0: gerai, šaunuoliai. Ačiū jums už skambutį, jūsų atsakymas tikrai yra teisingas, tai yra Mantas, dainininkas. Įtariu, kad paklausysim jo dainą radijoje.
1: Paklausysim jo, ten nenoriu, bet paklausysim. Bet žinai, kaip yra faina, žmogus vat atvažiavo iš Kėdainių Klaipėdą ir žino, kokią radijos stotį Klaipėdą reikia klausyti.
0: Nu, tai taip, aišku.
1: Šaunuolis, aš jums labai už tai.
0: Aišku, ir Šilutė žmonės jau dabar žino, ką klausyti
1: reikia. Ir Šilutė žmonės žino, ką reikia klausyti.
0: Beje, mes čia, žinai, gavau laišką ir tame laiške parašyta, Šilutės laiškas, gyvenam mes kažkokioj dauboj. Žinai, ten nieko nesigirdė jokios radijos stoties. Lalūna, ačiū, kad atvažiavot. Nu tai ačiū, išgelbėjom Šilutę.
1: Eurokos išsiskiria nuolat naujinimo prekių pasirinkimų, patraukliomis kainomis ir dažnomis akcijomis bei galimybę rasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio.
0: Kasmet parduotuvės papildo 1000 naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.

0: audrai geriausiai pasiruošė ligoninės. Dangės pakrantės tvarkymą tęs ir toliau. Eteryje 14 valandos žinios. Savaitgalį praūžus audrai ir tūkstančiams gyventojų įmonių bei įstaigų likus be elektros, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad ligoninės yra pavyzdys, kaip tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Energetikos ministras Lukas Savickas taip pat pabrėžia gerą sveikatos sektoriaus pasiruošimą. Artėjant audrai, ligoninės pasitikrino savo generatorius, buvo atlikti reikalingi skubus darbai. Ryšių reguliavimo tarnyba skelbia, kad situacija po audros toliau gerėja. Šiuo metu ryšio neturi apie 12 tūkstančių vartotojų. Kremlius šiandien atmetė pranešimus apie Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizito Maskvoje tikslą. Buvo teigiama, kad Amerika įspėjo Rusiją nepulti NATO valstybių narių. Prancūzijos Alpėse keltuvui atsitrenkus į kraną sužeisti 23 žmonės, 3 iš jų kritinės būklės. Avarija įvyko 2300 metrų aukštyje. Prancūzijos Kano mieste vyras automobiliu įvažiavo į žmonių minę. Žuvo 2 žmonės, dar 9 sužeisti, beveik visi kritinės būklės. Įtariamasis bandė bėgti iš įvykio vietos, tačiau buvo sulaikytas policijos. Tai čečėnų kilmės Rusijos pilietis. Pirminiais duomenimis incidentas įvyko po muštynių, per kurias įtariamasis buvo užpultas. Po konflikto vyras grįžo automobiliu ir tyčia rėžėsi į autobusų stotelėje buvusius žmonės. Vokietijoje nuo maliarijos mirė 2 Frankfurto oro uosto darbuotojai. Spėjama, kad infekcijos priežastis užsikrėtė uodai, kurie į šalį galimai atkeliavo lėktuvu. Oro uoste buvo pastatytos uodų gaudyklės, sugauti vabzdžiai dabar tyrimi laboratorijose. Uostamiestyje ties mokyklos gatvės tiltų prasidėję Dangės upės pakrantės tvarkymo darbai bus tęsiami ir toliau.
1: Dangės upės pakrantėje sutvarkyta dar viena viešoji erdvė. Netoli mokyklos gatvės tilto esančiame pakrantės parke įrengtas papildomas pėsčiųjų takas, pastatyti originalūs suoliukai, sutvarkyti želdiniai, taip pat įrengtos 2 terasos patogesniam prieimui prie upės.
2: Man patinka, todėl kad išėjai nieko nereikia galvoti. Nei automobiliai, nei triukšmas, o eini ir medituoji. Ypač senioram, kuo ramiau, to geriau. Tai soleliai tokie gražūs, aš nežinau, ar tik išlaikys jie mūsų jaunimo. Jeigu nebus chuliganų, bus gerai.
3: Matom, gražiai aplinkas tvarkyta, puikus pasivaikščiojimas tiek su vaikais, tiek su dviračiu takai. Puikiai. Anksčiau nelabai vaikščiojom, nes nebuvo progos praeiti tais takeliais, o dabar tikrai tvarkingai sutvarkyta.
4: Gražiau tik, kad atrodo pakrantė, o labai pasikeitę nepasakyčiau. Eit vat su vaiku vis tiek nėra praėjimo. Nes liko visą kitą atkarpą, kur yra per siaurai. Ypač kai ši žiemą buvo labai snieginga, tai šitos atkarpos, kuriai praeitą yra per sudėtingas. Šiaip, aišku, gražu. Smagu, kad pasitaisė biškį.
1: Klaipėdos savivaldybė kartu su verslininkų pagalba į šios vietos sutvarkymą investavo apie 140 tūkstančių. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, pakrantės tvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams darbai bus tęsiami toliau.
5: Tikrai yra sutvarkyta labai gražiai erdvė, lyginant su tuo, kas buvo. Ypatingai gali džiaugtis ir vietos gyventojai, ir turbūt turistai, kurie iki tos vietos anksčiau galėdavo prieiti ir tiesiog buvo nesaugu tenai eiti dėl pačios aplinkos. Tai dabar atrodo, kad viskas yra taip, kaip turėtų būti buvę. Na, o ateities mūsų projektas, kuris po 2 savaičių jau prasidės, tai yra po mokyklos tiltų prasidės kalnų dviračių parko rangos darbai. Tai yra daugiau nei 400 metrų trasos juosta suskirstyta į 3 etapus, tai visokio amžiaus grupėms ir sudėtingumui. Tai kitais metais tikime, kad galima bus pratesti ir galvoti, kaip patrauklesnė šią vietą padaryti tęsiant link pačio merdieno.
1: Taigi miesto tvarkymo skyriaus vedėja Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
0: Popietę pasitaikys debesų, bus iki 22 šilumos. Penktadienio uostamiestyje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną iki 23 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje plus 21. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Mūsų eteryje kyla bangos.
1: Vasariška nuotaika kuriame kartu su Eurokos.
2: Lalūna Klaipėdoje 94 ir 90.
3: Lalūna Šibutėje 88 ir

0: dainininkas dabar du koncertai bus, ne vienas po kito.
1: Taip, taip jau ten žinok, pranešimai, taip, rytoj paryt ir pranešimai apie tai, kaip atvažiuoti, žinai, kur ten automobilį pasistatyti, kaip eiti, kur galima, kur negalima. Čia, žinai, noriu susakyti, pavyzdžiui, dabar bilietą traukiniu iš Klaipėdos į Vilnių, be šansų. Nori viešbutukę kambariuką, be šansų. Nori kažkokiu būdu atsidurti, žinai, Vilniuje, nu, kitų būdų, negu, pavyzdžiui, savo automobiliu nuvažiuoti. Nu, jau toks sudėtingesnis momentas. Ir visa šita tokia transporto krizė ir apskritai...
2: Sukėlė vieną mažutę džesikutę.
1: Taip. Ir rytoj Vilniaus miestas bus paralyžuotas, žinai, irgi, va, džesikutė, džesikutė.
0: Neparalyžuota bus Klaipėda ir šį savaitgalį tikrai bus ką nuveikti. Mes kalbam apie Luizę, prekybos centrą, kur jie turi puikių dovanų. Jeigu atsakysite šią valandą į mūsų pateiktus klausimus, tai laimėsite ir Rimi dovanų kortelę. Ir dar šiandien laimėsite Grėtės Krutovienės knygą Šunų užkalbėjimo menas.
1: Taip, tokia dovana laukia jūsų, jeigu šią valandą įdėmiai klausysite, o šiaip jau žinokite, kad šį savaitgalį prekybos centre Luizė, šeimos ir augintinio dienos, jūsų lauks 3 dienos pripildytos veiklų, prizų, naujų skonių, tad kviečiame užsukti. Daugiau informacijos pcluizė.lt.

0: Реклама.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. / žaidimas. Lidl vertė.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Kai norisi daugiau, wow!

0: ir mažiau au. Svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: Oi, gerai, turime, žinokit, jums fainas situacijas.
1: Taip, mes žinokite, norime pakviesti jūs visus į naująjį turgų. Klausite, o ko? O to, kad jau pats metas pasirūpinti gardžių mažojo savaitgalio startų. Nu, čia rasite, ko? Aišku, šviežios daržovės dabar, pomidorai, kokio gėrio ir skonio, agurkėliai, vaisiai, mėsa, taip, pieno produktai, kepiniai, kitų gardžių gėrybių, visko rasite naujajame turguje.
0: Naujasis turgus jūsų laukia.
1: Taikos prospekte 80.
0: Taip, ir darbo dienomis, manau, ir savaitgaliais.
1: Šviežia, skanu ir patogu.

0: Аркеса.
1: Жужный голод. Жидимость тесар драса. Жизнь вообще тесар драса.
2: Да.
1: Жизнь давай, не буду вам сестра.
2: Не, хашки, меня помяну, как будет. Ну, матай, вот уже издавай.
1: Ой, жидом.
2: Да.
1: Эй, ты наш пособучаем буду.
2: Ты ж пособучаем, у мана лайкейс мя жиздавам бутели.
1: Ну, ты че будава сусетас, так суки бутели, так класс тесар драса.
2: А, не. Ne, mes jau, žinai, ką butelis atsisuko, tai jau viskas, jau čia, žinai, jokių tiesų drąsų, jau ir nei ir bučiuoji.
1: Ei, ne bučiuoti, ne, mes ten, žodžiu, ten parodik staniką.
2: Ta prasme, ten tą petnešėlę ištraukdavo, ojei.
1: Parodik triusiką.
2: Vėliau, viskas, baigėm šitas kalbas.
1: Nu, tai taip ir atsiranda šeimos.
2: Nu, šeimos taip, o prie ko čia dabar, ai, tu čia šeimos ir augintinio diena?
1: Nu.
2: Nu, taip atsiradžiu, parodai pradžioj ten tą, kaip sakai, staniką.
1: Staniką šlikutę.
2: Aha, nu, paskui šeimą, ne, o paskui...
1: Tada žaidė ties ar drąsą, tada sako, eik šunį bučiuok.
2: Ne. O tada jau perki šunį.
1: Nu, paskui
2: visą kitą. O paskui jau visą kitą atsiranda.
1: Oi, čia. Jeigu žinokit, jeigu vyrai kažkada jūs prikalbina ant šuns, žinokit, jūs turit likusius metus.
2: Čia iš patirties kalbi?
1: Ne vien savo, žinok.
2: Pradžiai, nusipirkim šuniuką, žinai. Nu, po to jau ir leliuką reikia pirkti. Nieko nepadarysi.
1: O svarbiausiai, nu, nėra aktyvių leliukam.
2: Šuniukam irgi nebūna.
1: Galėdamas.
2: Ne? Gerai, tai šeimos ir augintinio dienos. Mes kalbame apie prekybos centrą Luizė. Rugpjūčio 28-30 dienomis. Tai reiškia, kad jau rytoj startuoja Klaipėdoje. Ir tikrai kviečiame visus apsilankyti, todėl kad bus galimybė ten, žodžiu, dalyvauti ir seminare, ir bus galima dovanų laimėti, ir degustacijų įvairių vyks. O dabar mes kviečiame jūs paskambinti į Lalūną, jeigu norite laimėti prekybos centro Luizė, jame esančios parduotuvės Rimi 10 eurų dovanų kuponą. Ir dar laimėtojo atiteks Grėtės Krutovienės knyga Šunų užkalbėjimo menas. Tai dvigubą dovaną gausite, jeigu dalyvausite žaidime tiesa ir melas ir nesuklysite.
1: Dvigubą dovaną gausite, jeigu dalyvausite.
2: Taip. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Kas paskambino mums?
3: Daiva.
2: Daiva, turit augintinį?
3: Taip.
2: O, tai labai, tai labai į temą.
3: Šuniuką.
1: Daiva, jums yra trys teiginiai, sakykite, kur tiesa, kur melas. Šeimos ir augintinio dienų metu prekybos centre Luizė bus galima dalyvauti seminare, kaip susikalbėti ir tapti geriausiu šuns draugu.
2: Tiesa ar melas?
3: Tiesa.
1: Pirmas priaugintas žmogaus gyvūnas buvo katė.
2: Taip ar ne?
3: Ne.
1: Tarptautinė kinologų asociacija pripažįsta daugiau kaip 1000 šunų veislių.
2: Taip ar ne?
3: Taip.
2: Ką sakėt, negirdėjom?
3: Ne.
2: Šaunuolė, 3 iš 3. Sveikinam jūs.
1: Jie pripažįsta kiek daugiau negu 360.
2: Aha, tų veislių mažiau, matot, kažkaip padaugint norėjot, bet mes nieko ir neišgirdom.
1: Žinai, kad kinologai, nežinau, Lietuvoje tai tikrai, kad ne, kitose šalyse galbūt, bet nepripažįsta multipų.
2: Kodėl?
1: Nu, nes ten yra hybridas.
2: Nu, tai palauk dar.
1: Nu, bet keletą jų dabar labai daug.
2: Keletą vadų ir tuoj pripažins, žinai. Na. Taigi, apie šventę, kuri vyks prekybos centre Luizė, net 3 dienos pripildytos laukia veiklų, prizų, naujų skonių, kvies degustacijos ir prekeivių mugė.
1: Taip, taip pat šunų šeimininkai ir visi norintys šeštadienį 13 valandą galės dalyvauti nemokamame edukacinėme seminare. Kaip susikalbėti ir tapti geriausiu šuns draugu. Nu, šuo mūsų draugas, tapkime ir jo draugu. Daugiau informacijos specialuiza.lt ir prekybos centro Facebook'o paskyroje.
0: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato rokos.
2: Na ir pažvelkime. Ką sinoptikai žada artėjančiam savaitgaliui. Šiaip jau mažasis savaitgalis ir šis ketvirtadienis, tai ši diena labai nebloga, iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį, žinokite, irgi bus puiki vasariška diena. Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų.
1: Vėjas
2: pietryčių 30 metrų per sekundę. Nakties temperatūra 14-15, jau rytai būna vėsesnė, jau tokių rudenėlių padvelkė.
1: O
2: už tą dieną dar tikrai vasariška temperatūra iki 23 laipsnių šilumos.
1: Aš mačiau, kad į Lietuvą dar atkeliaus 27 laipsnių karštis.
2: O, tikėtina, rugsėjis, mokslo metai, žinai, klasės, kuriuose nėra kondicionierių, kokios uniformos su pusvilne.
1: Taip.
2: Ir laba diena, prašom, plus 27.
1: Vienas didžiausių grožio kosmetikos ar asmens priežiūros tinklų Eurokos asortimente galite rasti daugiau negu 20 tūkstančių skirtingų prekių. Ir šimtai pasaulyje žinomų prekinių ženklų, bet lieka tik rasti savo favoritą.
3: Luna Klaipėdoje 94.9.
0: La Luna Šibutėje 88.9 FM.
4: J-Lo.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
3: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.

0: rimtai, o pajūrį netvidi matai?
1: Mačiau, nu, jiegi dabar ten tą sodybą turi nusipirkę prie jūros, tai matyt, poilsiauja vasarą prie tos jūros.
0: Uh-huh.
1: Paprašė, sako, gal kokį vidosiką?
0: Vidai.
1: Vido video. Taip, tai mes irgi, žinokite, norime prabilti apie Šilutės kultūros centrą, pačiais geriausiais žodžiais juos paminėti. Dar kartelį ačiū jiems pasakyti, kad jie mus taip puikiai įsileido į savo erdvę pristatyti naująjį Lalūnos dažnį ir gimtadienį atšvesti. O štai Šilutė šį savaitgalį turi jums ką pasiūlyti ir ne tik savaitgalį. Nu, jeigu jau sakome, kad nuo ketvirtadienio mažasis savaitgalis, tai žinokite, kad šį vakarą, rytoj vakare ir šeštadienį vakare 19 valandą kino vakaras po atvirų dangumi Kiškių dauboje, o kad vakaras būtų jaukus, pasiemat pleduką, atsinešat savo kėdutę sulankstomą, arbatos pasidarot, sausainukų įsidedat ir žiūrit filmą ir kaifuojat.
0: O rugpjūčio 29-ą, šeštadienį, pramogadienis Šilutėje 2026-ieji, The Coloran ir Vido Bareikio koncertas, todėl apie jį ir kalbam. Šilutė nuspalvins tradicinis spalvų bėgimas, laukia 4 km tokia distancija, pritaikyta kiekvienam nepriklausomu nuo amžiaus ar fizinio pasirinkimo. Laikas neskaičiuojamas, visi finišavę registruoti gali dalyviai gaus atminimo medalius, o toliau laukia programa, tai 9 ryto yra komplektų dalyvas dalyviams ir registracija. Beje, būtina yra turėti bilietą tam reikalui. Tada 10.40 bėgios apšilimas ir pasiruošimas startui. 11 valandą pats Color Run startas, o 12 valandą finišo spalvų festivalis ir Vido Bareikio koncertas. Būtinai iš ankstinė registracija, bilietų kiekis ribotas, o juos platina peisera.lt.
1: Daugiau informacijos galite rasti internete šilutės.lt.

0: vėl remontuos Biržos tiltą. Klaipėdiečius apgaudinėjo šiaulietė. Eteryje 15 valandos žinios. Užsienio reikalų ministerija skelbė, kad po didžiulio potvinio Nepale viena lietuvė laikoma dingusia be žinios. Ji tuo metu buvo kartu su piligrimų grupe. Pastate, kuris yra pasienyje, būtent toje vietoje, kurią užklupo potvinio banga. Teigiama, kad nepavyko susisiekti nei su vienu žmogumi iš tos piligrimų grupės. Ministerijos žiniomis regione yra dar vienas lietuvis, jis šiuo metu saugus. Naujausiais duomenimis per tragediją žuvo mažiausiai 270 žmonių, dar daugiau nei 1300 laikomi dingusiais, maždaug pusė jų užsienio turistai. Uostamiesčio savivaldybė iki mero ir tarybos rinkimų kitų metų vasarį tikisi galų gale suremontuoti Biržos tilto kėlimo mechanizmą ir šarnyrus. Tokie darbai kainuos daugiau nei 200 tūkstančių. Nauja sutartis dėl remonto pasirašyta su bendrove Viadukas. Klaipėdos energijos vartotojams keičiasi karšto vandens kainos, nuo spalio jį didėja 9 centais už kubinį metrą. Klaipėdos apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šiaulietė kaltinama tuo, kad veikdama su bendrininkais, iš Klaipėdos gyventojų išviliojo pinigus, banko korteles ir elektroninės bankininkystės duomenis. Įtariama, kad iš dviejų nukentėjusiųjų buvo įgyta daugiau kaip 33 tūkstančiai eurų, o iš dar vieno mėginta išvilioti pusketvirto tūkstančio. Teigiama, kad į Klaipėdą atvykstantys studentai būsto nuomos rinkos labai neišjudino. Pasak nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės Aidila vadovo Algimanto Bružo, tai galėjo lemti keletas priežasčių.
1: Eksperto komentaras.
2: Būsto nuoma, besibaigiant vasarai, šiemet tokia rami, yra pakankamai daug pasiūlos, nėra tokio ažiotažo, kuris būdavo ankstesniais metais, kad studentų didelis kiekis besirenkančių prieš studijas. Šiemet netgi, sakyčiau, šiek tiek pasiūla viršyje ir pačią paklausą. Tam įtakos monitorėje yra tai, kad tiek universitetai, tiek kolegijos turi nemažai savo apgyvendinimo patalpų, tai bendrabučius. Kita vertus yra nemažai investavusių į būtus nuomai ir jų pasiūla yra tikrai nemaža, o netgi liepos mėnesį jau kai kurie nuomotojai leido kainas tam, kad galėtų išnuomoti. Jeigu kalbėtume apie vieno kambario būtą, pigiausiai jį būtų galima išnuomoti nuo kokių 200-250 pietiniai miesto daly. Aišku, centrinė dalis jau brangiau, 300-400 vieno kambario būtas. Šiaurinė miesto dalis pakankamai paklausy yra, tai irgi ten 300-500 gali būti. Dviejų kambarių būtai šiaurinė miesto daly nuo 400 prasideda iki 800 jau gali siekti. Centrinė miesto dalis senamiestyje dviejų kambarių kainos nuo 400 netgi iki 1000 gali siekti. Paskutiniu metu šiek tiek daugiau atsirado trijų kambarių namos pasiūlos. Pietinė miesto daly galime išsinuomoti nuo 200-300 netgi dideli būtai su holais, kurio šildymo kainos yra žiemą labai didelis, bet normalesni būtų geriau įrengti, tai gali siekti 700, tai apie senamiestį ar centrą kalbant, tai jų kambarių būtai nuo 400 iki 900.
0: Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradės didžiausias per istoriją naujų kariūnų skaičius. Šį kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Pranešama, kad šį rytą Sankt Peterburge sprogo Rusijos pulkininko leitenanto automobilis. Okupantų karininkas žuvo iš karto. Popietę pasitaikys debesų bus iki 22 šilumos. Penktadienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių 30, temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną iki 23 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 22. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų eteryje kyla bangos. Launa Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
1: Launa Šivutėje 88.

15 valandų ir 11 minučių. Sveikinasi jau su jumis aš, Edvinas, programoje Ambangos. Ir, mėlyjeji, šiandieną ketvirtadienis, rūpiučio 27 diena. Ir tikrai bent jau tas momentas prasideda, kai mėgausimės paskutiniuoju savaitgaliu šią vasarą. Mažasis toks savaitgalis, mažasis studentų penktadienis, dar kitaip yra vadinamas ketvirtadieniu. Ir tikrai bent jau nepaprieštarausit, manau, man klaipėdiečiai, kad jau mieste yra tikrai jaučiamas tas toks sambrūzdis. Atrodo, gal jau ir atvažiavę yra studentai, kurie pradės mokslo metus taip pat nuo rugsėjo pirmosios dienos ruošiasi. Man taip atrodo, jie taip pat važinėja, stebi Klaipėdos miesto gatves, pasirašinėja dokumentus, o galbūt ieško ir tam tikrų būtų, kur apsistoti, kur nakvoti, nes mieste automobilio tikrai kiek neįprastai atrodo, tokiose neįprastose vietose, gal sakyčiau, tų automobilių yra padaugėję, bet labai džiugu, kad į Klaipėdą vėl grįžta mūsų studentai, vėl sugrįžta gyvenimas. Gyvenimas naktinis baigėsi, galbūt vasarotojams prasidės dieniniai darbai, visi mokyklos etapai, namų darbai, būreliai, tai daug, daug visko. Tai dar pasidžiaugit, mėlėjai, tikrai tom paskutiniam keturiom dienom, kurios mūsų lepins, neskaičiuojant šiandienos, kadangi jau antradienį rugsėjo pirmoji diena ir tikrai greitai atrodo tas Liepos pabaigoje, kai dar žinau, kad liko rūpjūtis, tai kažkaip dar buvo visiškai ramus. Visas dar vasaros mėno, bet tas vasaros mėno tikrai gan greitai praėjo. Na, bet tai yra etapas. Vienas etapas baigtas, prasideda kitas etapas, reikia visuomet išvelgti pozityvo, o pozityvo aš tikrai išvelgiu šiandieną, pažiūrėjusi darbo kalendorių, kadangi matau, tikrai turėsime, mėlyje, daugybę laiko su jumis, turėsime ir žaidimų, turėsiu ir naudingos informacijos, ką nuveikti, kur nukeliauti, ką pamatyti. Šiandieną vėl būsiu bent jau vienas aš studijoje, kadangi kolegos Laurino dar taip ir nėra, tai tikrai truputį gal ir liūdnoka būti vienam, bet žinau, kad mūsų tokia didelė armija stovi ir klauso. Tai tikrai, kad nebūtų liūdna ir jums, mėlyje, jeigu, nežinau, liūdnoka diena, nukeliavot į darbą, kas nors nepasisekė, išpylėt kavos puodelį, apsitaškėt naujus rūbus, ar dar ką, gal nepapietavot, neturėtam laiko, tai kad bent jau ši diena nebūtų tokia niuri, liūdna ar dar kokia, užsukit į laluna.lt, parašykit, jeigu norit, žinutė man ir studiją, galit ir paskambin. Jeigu turit kokį muzikinį kūrinį, kurį norit išgirsti, velniop, žinokit, nelaukiam tos 17 valandos, galit nukeliauti, parašyti žinutę man į studiją, kadangi tikrai reikia skleisti tą gerą nuotaiką, reikia dar džiaugtis paskutiniosiamis vasaros dienomis. O pažiūrėjęs dar į kalendorių, matčiau, kad šiandieną švenčia ir savo vardo dienas, Monika, Tolvidas, Aušrinė ir Cezarijus. Tai jeigu pažįstate šiuos varduvininkus arba esat jūs pats, mėlėjai, tikrai nuoširdžiausi sveikinimai tiek nuo manęs, tiek nuo visos Lunos komandos. Kadangi tikrai žinau, kad ir kolegos klauso ir žinau, kad armija labai didžiulė, kaip minėjau, prieš tai klauso, ne tik Klaipėdoje, bet ir Šilutėje ir visame pasaulyje. Tai, mėlyjei, garsinam radijo imtuvus, kadangi su jumis aš Edvinas būsiu iki pat 19 valandos, pažadu gerą nuotaiką, gerą muziką, na ir nepamirškit, turit muzikinį pagidavimą, paskambinkit arba parašykit.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B, pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
4: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
5: Lapkričio 7 įrenginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama lavumai.

0: bangos.
1: Muzikos romantikas iš Didžiosios Britanijos Džeimsas Blantas į Lalūnos eterį atneša šilumą ir nostalgiją su naujausiu kūriniu Taste Like Summer. Daina alsuoja prisiminimais apie nerūpestingas dienas ir tą jausmą, kai viskas atrodo lengva ir paprasta. Ši daina yra apie tą trumpą, bet magišką laiką, kai jautiesi gyviausias. Norėjau sukurti kažką, kas klausytojus akimirksniu nukeltų į geriausius atostogų prisiminimus, atpalaiduotų ir priverstų nusišypsoti, net jei už lango lyja. Apie kūrinį pasakojo pats Džeimsas Plantas, kaip visada išlaikydama savo firminį britišką nuoširdumą. Daina tiesiog pati prašosi į Lalūnos eterį. O šios savaitės Lalūnos jėgagroji balsą atiduokite mūsų puslapyje lalūna.lt.

0: Na, mėlyjei klaipėdiečiai, miesto svečiai ir, sakyčiau, ne tik klaipėdiečiai, tie, kurie ir klausotės mūsų Šilutėje, tai žinokit, tikrai turime gerų žinių. Bangų gatvėje 2 Klaipėdoje įsikūrusi Dionė Moon Fiction ambasada švenčia 1 metų gimtadienį ir švęs taip, kaip priklauso. Rugpjūčio 29 dieną, jau šeštadienį, nuo 17 valandos, mėlyjei, jūsų laukia DJ Mantas Stuk, muzika jo, gimtadieninis tortas, prizai, nauji ledų skoniai ir dar ne viena staigmena. Pažadame tikrai praleisti šios progos nenorėsite. O rugsėjo pirmąją dieną, jau visi po šventės gražios, tiek tėveliai su savo vaikučiais, tiek vaikučiai su savo tėveliais ir su draugais, esate laukiami Dionė Moon Fiction ambasadoje, kadangi, žinokit, dar laukia viena saldi proga susitikti, perkant vieną ledų rutuliuką, antras dovanų laukiami ir maži, ir didelė
1: reklama.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
4: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
5: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
6: Mokslo metų pradžiai jaukus sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
7: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
8: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
7: Kur? Su Gedo LT?
8: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
7: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
9: Ačiū savaitę Maksimoje, rugpjūčio 25-31 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 29 centai. Šviežios prostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Trampampam šūkinys bent jau nuskambėjo radio eteryje ir mėlyjei. Šiandieną belieka paskutinioji vieta, kai jūs galėsite sudalyvauti ir iššokti į paskutinį traukinį, pasiėmę paskutinį bilietą. Ėjau rytoj vykstantį finalą, kuriame Laluna rytoj padovanos savo firminę Lunos kolonėlę. Dvi vietos. Pirmadienį Neringai pavyko įsibraut į finalinį žaidimą. Vakar dienai pavyko Svetlanai ir belieka trečioji vieta, mėlyje. Ir jeigu jūs būsite tas trečiasis arba trečioji, šansai yra 33,3% laimėti firminę Lunos kolonėlę. Galėsite tikrai ją naudotis, klausyti tiek namuose, tiek biure, tiek mašinoje. Tikrai būna tokių automobilių, pavyzdžiui, mano darbinis autobusiukas, nu, yra, kad radija neveikia, o kolonėlė tai tikrai pasitarnauja, tai vat, pavyzdžiui, tokia Lalūnos kolonėlė, aš sakyčiau, tikrai būtų vienas puikių būdų išnaudoti tą neveikiantį automobilio radijo magnetofoną kažkuo kitu, ar ne, vat, būtent šnekant apie Lalūnos kolonėlę. Turiu paruošęs klausimą, trampampamą ir 5 galimus atsakymo variantus. Jeigu jums pavyksta atsakyti teisingai pirmoji bandymu, jūs jau keliaujate tiesiai į finalinį žaidimą. Jeigu ne, na, bandysim tol, kol pavyksim. Nieko nelaukiu ir laukiu jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800. Laba diena.
1: Laba diena.
0: Kas paskambina?
1: Alius.
0: Aliu, labai malonu sulaukti skambučio. Kaip nuotaikos? Kaip ketvirtadienis?
1: Labai gerai.
0: Labai gerai. Atostogaujat ar dirbat?
1: Dabar nedirbu, dabar iš miško grįžtu.
0: O, ką miške veikia, Aliu?
1: Grybai.
0: Grybai? A, sakykit, grybų radotų, grybų radybų buvo ar taip slabnokai?
1: Palei nuotaiką jau galit suprasti.
0: Palei nuotaiką galim suprasti. Na, tai nuotaika tokia vidutinė atrodo, Aliau. Tai labai sunku pasakyti.
1: Nu, vidutiniškai grybų radom. Nu,
0: tai vidutiniškai radot. Kokia nuotaika tiek ir grybų. Nu, gerai, Aliau, kad ta nuotaika dar pagerėtų. Tai žiūrėkit, reikėtų dar patekti finalinį žaidimą. Ir rytoj gal prie grybų pavyktų dar laimėti ir firminę Lunos kolonėlę. Būtų neprašal. Gerai, klausimas skamba taip, Aliau. Neseniai atlikta vairuotojo apklausa parodė, kad vienas iš keturių vairuotojų prisipažįsta darantis trampampam vairuodamas. Arba vairuodama. Kas tas trampampam? Garsiai dainuoja, šneka mobiliuoju telefonu, geria kavą, rašo trumpąsias žinutes, ar tikrina socialinius tinklus. Kaip galvojat, Aliau?
1: Gal sakyčiau, garsiai dainuoja.
0: Garsiai dainuoja. Dainuojat, Aliau?
1: Kartais.
0: Kartais padainuojat. Aliau, gaila, bet ne. Bandykit dar kartelį, bet ne šis atsakymo variantas, kurio mes ieškome. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Es paskaminam.
2: Aurimas.
0: Aurimai, sakykit jūs, kaip galvojat, ką daro ties vienas iš keturių vairuotojų?
2: Galit dar paskyti variantą.
0: Taip, garsiai dainuoja jau atkrito, tai beliko šneka mobiliuoju telefonu, geria kavą, rašo trumpąsias žinutes, ar tikrina socialinius tinklus.
2: Tikrina socialinius tinklus.
0: Aš manyčiau, žinokit, kad daugiau yra tokių, kurie tikrina socialinius tinklus. Ir šis atsakymo variantas irgi nėra teisingas. Labą dienelę.
2: Labą dieną, dar kartą bandom.
0: Aliau, jūs?
2: Taip.
0: Nu, žiūrėkit, nu, antras kartas nemeluos gal. O trečias garantuos. Na, bet tikėkime, kad jau ir antras garantuos. Na, beliko šneka mobiliuoju telefonu, geria kavą arba rašo trumpąsias žinutės. Kaip galvojat?
2: Aš gal paleisovi, geria kavą.
0: Nu, žinokit, tai negeri kavos. Belieka du variantai. Labą dienelę.
3: Sveiki.
0: Taip sunkiai. Kas paskambino?
3: Jeva,
0: sakykit jūs, kaip galvojat? Šneka mobiliuoju telefonu, rašo trumpąsias žinutės.
3: Aš manau, kad šneka telefonu.
0: Šneka mobiliuoju telefonu. Negalvojat, kad daugiau tai galėtų daryti?
3: Kaip sakot?
0: Ar negalvojat, kad tai galėtų daugiau daryti žmonių? Nes tik vienas iš keturių vairuotojų prisipažįsta darantis trampampam.
3: Tai aš manau, kad daugiau.
0: Tai manai, kad daugiau? Tai tada gal kitą reikėtų rinktis, gal rašo trumpąsias žinutės, tamet ne?
3: Nu, žinokit, pasilieku prie savo atsakymą.
0: Prieš neką mobiliuoju telefonu.
3: Taip.
0: Gaila, tai nėra teisingas atsakymo variantas.
4: Tai nėra.
0: Na ir belieka. Pasakyta teisinga. Labą dienelę.
3: Labą dienelę.
0: Es paskaminam?
3: Greta,
0: sakykit jūs. Koks tas teisingas atsakymas?
3: Tai rašo trumpąsias žinutės.
0: Taip, rašo trumpąsias žinutės. Greta, sakykit dabar, vis tiek niekas nežino, kokį automobilį vairuojat. A kartą nuo karto parašot žinutę vairuodama?
3: Dabar autobusą vairuoju.
0: Autobusą vairuojat?
3: Jo.
0: O tai autobusą vairuojant irgi karts nuo karto tenka parašyti žinutę, ar ne?
3: Tenka, per raudoną šviesoforą žiūrėti.
0: Nu va, va, va, va, teisingai, reikia atrasti tą tinkamą momentą, nors tikrai nėra rekomenduotina naudotis mobiliaisiais telefonais. Bet jūs, Greta, tiesiai keliaujate į finalinį žaidimą, kur rytoj vienam laimingui atiteks firminė Elmos kolonėlė. Bet tai dar nepatiekite telefono ragelio, reikės ir šiek tiek informacijos iš jūsų. Tai va, mėlyjei, atrodo, taip šiandieną bandėm išnarplėti ir tik paskutiniuoji bandymą pavyko išsiaiškinti. Kad vienas iš keturių vairuotojų prisipažįsta darantis trumpam, tai yra rašo trumpasias žinutes.

Kadangi tik pradėjus darbus buvau užsiminęs, kad mėlyje tikrai turėsiu ir naudingos informacijos, tai viena jų apie veiklas, ką galėtumėt nuveikti, pasiplanuoti, pavyzdžiui, rugsėjo 5 dieną, Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę. Į festivalį Savos bangos, tvarios ateities kūrėjų laboratoriją. Čia bene 20 įmonių ir organizacijų kvies sužinoti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie švaresnės ateities. Dalyvaukite edukacijose ir, žinoma, eksperimentuose, sužinokite, kaip daiktus panaudoti pakartotinai, juos perdirbti, kas ta žalioja energija ir kaip tinkamai rūšiuoti atlikas. Išbandykite save kaip vėjo parko kūrėja ir atraskite dar daugiau tvarių sprendimų. Teikite ir kurkite tvaresnę ateitį drauge su Lietuvos jūrų muziejumi ir Ignitis Renewables.

0: всякой пасара.
1: Dangės pakrantės tvarkymą tęs ir toliau. Audrai geriausiai pasiruošė ligoninės. Eteryje 16 valandos žinios. Savaitgalį praūžus audrai ir tūkstančiams gyventojų įmonių bei įstaigų likos be elektros, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad ligoninės yra pavyzdys, kaip tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Energetikos ministras Lukas Savickas taip pat pabrėžė gerą sveikatos sektoriaus pasiruošimą. Artėjant audrai, ligoninės pasitikrino savo generatorius, buvo atlikti reikalingi skubūs darbai. Uostamiestyje ties mokyklos gatvės tiltų prasidėję Dangės upės pakrantės tvarkymo darbai bus tęsiami ir toliau.
2: Dangės upės pakrantėje sutvarkyta dar viena viešoji erdvė. Netoli mokyklos gatvės tilto esančiame pakrantės parke įrengtas papildomas pėsčiųjų takas, pastatyti originalūs suoliukai, sutvarkyti želdiniai, taip pat įrengtos dvi terasos patogesniam prieimui prie upės.
3: Man patinka, todėl kad išėjai nieko nereikia galvoti. Nei automobiliai, nei triukšmas vaini ir medituoji. Ypač senioram, kuo ramiau, to geriau. Tai soleliai tokie gražūs, aš nežinau, ar tik išlaikys jie mūsų jaunimo, jeigu nebus chuliganų, bus gerai.
4: Matom gražiai aplinkas tvarkyta, puikus pasivaikščiojimas tiek su vaikais, tiek su dviračiu takai. Puikiai. Anksčiau nelabai vaikščiojom, nes nebuvo progos praeiti tais takeliais, o dabar tikrai tvarkingai sutvarkyta.
5: Gražiau tik, kad atrodo pakrantė, o labai pasikeitę nepasakyčiau. Eit vat su vaiku vis tiek nėra praėjimo. Nes liko visą kitą atkarpą, kur ir per siaurai, ypač kai ši žiemą buvo labai, labai snieginga, tai šitos atkarpos, kurie praeitė, yra per sudėtingas. Šiaip, aišku, gražu. Smagu, kad pasitaisė biškį.
2: Klaipėdos savivaldybė kartu su verslininkų pagalba į šios vietos sutvarkymą investavo apie 140 tūkstančių. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, pakrantės tvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams darbai bus tęsiami toliau.
6: Tikrai yra sutvarkyta labai gražiai erdvė, lyginant su tuo, kas buvo. Ypatingai gali džiaugtis ir vietos gyventojai, ir turbūt turistai, kurie į kitos vietos anksčiau galėdavo prieiti ir tiesiog buvo nesaugu tenai eiti dėl pačios aplinkos. Tai dabar atrodo, kad viskas yra taip, kaip turėtų būti buvę. Na, o ateities mūsų projektas, kuris po 2 savaičių jau prasidės, tai yra po mokyklos tiltų prasidės kalnų dviračių parko rangos darbai. Tai yra daugiau nei 400 metrų trasos juosta, suskirstyta į 3 etapus, tai visokio amžiaus grupėms ir sudėtingumui. Tai kitais metais tikime, kad galima bus pratesti ir galvoti, kaip patrauklesnė šią vietą padaryti tęsiant link pačio merdieno.
2: Taigi miesto tvarkymo skyriaus vedėja Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
1: Kremlius šiandien atmetė pranešimus apie Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizito Maskvoje tikslą. Buvo teigiama, kad Amerika įspėjo Rusiją nepulti NATO valstybių narių. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius. Jam buvo 84. Prancūzijos Alpėse keltuvui atsitrenkus į kraną sužeisti 23 žmonės, 3 iš jų kritinės būklės. Avarija įvyko 2300 metrų aukštyje. Prancūzijos Kano mieste vyras automobiliu įvažiavo į žmonių minę. Žuvo 2 žmonės, dar 9 sužeisti, beveik visi kritinės būklės. Įtariamasis bandė bėgti iš įvykio vietos, tačiau buvo sulaikytas policijos. Tai čečėnų kilmės Rusijos pilietis. Pirminiais duomenimis incidentas įvyko po muštynių, per kurias įtariamasis buvo užpultas. Po konflikto vyras grįžo automobiliu ir tyčia rėžėsi į autobusų stotelėje buvusių žmonės. Popietę pasitankys debesų, penktadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių 30, temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną iki 23 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +22, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna.
0: Lavuna Klaipėdoje 94 ir 90.
1: Lavuna Šilutėje 88 ir 90 FM.

0: muzikinį kūrinį, kurį norite išgirsti, visuomet prašom. O dabar keliauju prie Radio Alio žaidimo, kurį pristato restoranas Modur. Jie padovanos gardžiasis midijas. Vienam jūsų, mylėjai, turėsime dvi žaidimo dalis. Pirmoji visai netrukus, antroji patrumpos pertraukėlės. Ir pasižiūrėsime, kuriam iš mūsų dalyvių pavyks greičiau atsakyti mano užduodamus 5 klausimus. Tas, kuris padarys tai greičiau, gardžiosios. Pagerų kupinos midijos atiteks jums. Na ir žinoma, kaip minėjau, jau žaidimą pristato gero maisto namai Mūdų, kurie yra įsikūrę pačioje Klaipėdos širdyje, senamestyje Jono gatvėje 6. Mūdų tikrai yra jauku, gerai ir skanu, tai tikrai atraskite vietą, kur skoniai suartina. Ar tai šventė kokia bebūtų, ar tiesiog mini pasimatymas. O galbūt ir dienos pietų norit pavalgyti, tai viską gali, žinokit, užsukę atlikti bei padaryti į restoraną Mūdų. Nieko nelaukiu ir žaidžiam pirmąją žaidimo dalį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambinam?
1: Viktorija,
0: sakykit, kaip jūs, kaip ketvirtadienis?
1: Puikiai, šilta, gera.
0: Šilta, gera, Viktorija. Ar neliūdna, kad jau vasara į pabaigą?
1: Liūdna, bet tikimės, kad dar ir ruduo bus gražus.
0: Na, tikėkimės, kad tikrai bent jau rudenėlis palepins ir atneš tos šilumos, kurios neturėjom gal vasaros laikotarpiu. Viktorija, kadangi esat pirmoji, tai nežinau, ar norit pirmąjį žaidimo bloką, ar norit antrąjį, nors abudu labai panašūs.
1: Nu, pirmąjį.
0: Pirmąjį. Gerai, 5 klausimai. Esat kada dalyvavus Radio Alio žaidime?
1: Kažkada labai senai.
0: Gerai, Viktorija, bandom prisiminti ir bandom dar ir laimėti gardžiasias midijas, kurias dovanoja restoranas Modu. Gerai?
1: Gerai.
0: Nu, tai skaičiuoju nuo 3 iki 0, paskui žodelis startas ir startuosime. 3, 2, 1 startas. Pirmasis vasaros mėno.
1: Birželis.
0: Trumpiausios nakties šventė, kai ieškoma paparčio žiedo.
1: Joninės.
0: Elektrinis prietaisas su besisukančiomis mentėmis, sukuriantis vėjo gūsį patalpoje dar.
1: Ventiliatorius.
0: Taip, tradicinis tamsus gėrimas daromas rauginant duoną.
1: Gira.
0: Ir tirštas skystis tubelėje tepamas ant odos.
1: Kremas.
0: Taip, labai gerai, Viktorija. Nu, kaip po pertraukos, jeigu sugrįžus, tai žinokit, labai puikus pasirodymas. Birželis, joninės, ventiliatorius, gira ir kremas. 5 iš 5. Laiką aš matau prieš save ir klausimas dabar, Viktorija. Ar laiką atskleidžiam, ar paliekam paslaptėlį antrajam dalyviui, kad būtų šiek tiek intrigos?
1: Atskleidžiam.
0: Laikas yra 22 sekundės ir 80. Ar geras laikas?
1: Manau, neblogas.
0: Aš sakyčiau, žinokit, kad labai geras. Žinant, kokie žodžiai laukia ir antroje žaidimo dalyje, gali būti, žinokit, kad teks apsilankyti Mūdų restorane. Ar yra kada tekė jau pabuvot?
1: Taip, yra.
0: Yra. Ką valgėt?
1: Midijas.
0: Eina savo, kaip pavydžiu iš tikrųjų gerai to žodžio prasme. Tai Viktorija, būtinai klausykit, kaip seksis jūsų varžovai arba varžovė antroje žaidimo dalyje. O mes, mėlyje, visuomet sužinosim tai, žinot kada, po trumpos muzikinės pertraukėlės.
2: Radio

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Radio Alias.
1: Eina savo, tokia smagia šeiminėlė, čia ką tik turėjau iš Mosėdžio priėmęs ir su dovanom, tai aš tikiu, kad žinokit, tikrai tas gimtadienis nesibaigs, šventės tęsis, tai jeigu ir šiaip, jeigu norit užsukti į Lalūną, visuomet žinokit, mėlyje esat laukimi, ar tai būtumėt iš Mosėdžio, ar iš Skuodo, ar iš Šilutės, ar iš Pamario, kur nors, ar kad iš kito pasaulio krašto, visuomet yra smagu sulaukti mūsų klausytojų, kurie užsuka, pabendrauja, pasidaro nuotrauką, dar ir svajonės kokias senas įgyvendina. O mes dabar keliausim prie Radio Alias žaidimo, kurį pristato, kaip jau ir minėjau, pirmoje žaidimo dalyje restoranas Mūdų. Ir jie dovanoja, mėlyje, gardžiasias midijas, jau legendom apie pintas. Ir tikrai sakyčiau, čia yra nuodėmė. Jeigu užsukat, pavyzdžiui, Klaipėdą atvažiavęs ir nenuvažiuoti į restoraną Mūdų, tai čia jau padarot nuodėmę. O nuodėmę tikrai nereikia daryti. Nuodėmės reikia tik išpirkinėti, o ją išpirkti galit Mūdų restorane skaniai pavalgęs. Jeigu, pavyzdžiui, nenorit midijų, tai yra steikų visokiausių, aštunkojų, tartarų, karpačio. Na ir žinoma, po visų šių reikalų reikia ir skanaus deserto, Mūdų tikrai gali tai pasiūlyti. Tai, mėlėjai, nieko nelaukiu ir sveikinu su mūsų antruoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Mes paskaminam.
2: Nerijus.
1: Nerijau, toks rimtas visai šiandienas, atrodot. Bent jau skambant.
2: Ne, kodėl? Jakų žiedė stovit.
1: Ar yra spustis Jakų žiedė?
2: Dar ne.
1: Nu tai visa laimė, kad dar ne. Kaip suprantu, darbai baigti nerijau.
2: Taip.
1: Nu žiūrėkit, vienas laimėjimas kaip kišenė. Reikėtų dar ir medijų tikėtin, ar ne?
2: Žinoma.
1: Gerai, nerijau, klausimas, esat kada apsilankęs restorane Mūdų?
2: Neteko dar.
1: Neteko, tai kaip ir turit tą tokią nuodėmėlę pas save.
2: Tikrai taip.
1: Gerai, nerijau, tai nebekankinsiu. Taisyklės žaidimo žinot, ar ne?
2: Taip, žinau.
1: Gerai, tai 5 žodeliai, kai suskaičiuosiu nuo 3 iki 1, pasakysiu žodelį startas ir startuosime, gerai?
2: Pasiruošęs.
1: 3, 2, 1 startas, antras vasaros mėno.
2: Liepa.
1: Lengva sulankstoma lovelė dar prie baseino. Deginamės ant jos.
2: Gultas.
1: Taip, šalta rožinė spalvos riba iš burokėlių. Didelis apvalus žalias vaisius su raudonu saldžiu minkštimu. Ant ilgo siūlo ir į dangų leidžiamas audinio lapas, kurį gaudo vėjas.
2: Aitvaras.
1: Ainus, ne, jau. Kur rūkstat, sakykit?
2: Į kaimą tėvam padėti prie ūkio.
1: Į kaimą prie ūkio. Bet žinokit, nerijau, ką galiu pasakyti, kad pirmiausia dar arba prieš, arba po gausit užsukti Mūdų restoraną. Kadangi jūsų laikas yra šį vakarą greitesnis, 19 sekundžių ir 50-osios. Viktorijos laikas buvo 22 sekundės ir 8-osios. Tai žiūrėkit, nerijau, ką vesitės kartu? Ar vienas pats jau dabar keliausit ir valgysit midijas?
2: Savo draugė,
1: teisingai, reikia tokį mini pasimatymą padaryti. Tai nerijau, dar nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O aš, mėlyje, norėčiau dar jūs pakviesti atrasti naują vietą. O jeigu ne naują, tai esama ir žinoma tikrai vieta, kur skaniai pavalgysit. Ir skoniai suartins, jeigu esat susipykęs, pavyzdžiui, su kokiu kaimynu ar drauge, tai kviečiame jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre Mūdų, kuriame kiekvienas ras, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio yra skiriamo šviežumai ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, o tokius kaip aštunkojai, midijos, tartarai, karpačio ir kiti išskirtiniai patiekalai. Ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikiantį galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių, planuoti vakarienę su artimaisiais. Restorane Mūdų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūs, mėlyje, kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėda.
3: Reklama.

0: Aš, mėlyje, dabar norėčiau jūs pakviesti vietą, kur kiekvienas tikrai atras daug pasirinkimo, pavyzdžiui, durų, jeigu ieškote, grindų, durų rankinų, renovuojatės namus, arba statotės namus ir ieškote, galvojate, kur čia grindžių šių kokių įsigyti. Tai žinokit, salonas durų alėja. Kviečia jūs apsilankyti adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėda. Erdvėme salone jūsų laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet ir didžiulis durų rankinų grindų asortimentas, kas yra labai patogu, kad yra viskas vienoje vietoje. Užsukite ir rinkitės, patarti ir padėti pasiruošę jums salono durų alėja profesionalai, lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius išmatuos ir sumontuos. Salone durų alėja rasite laminuotas, paneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris, taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su bepavadinės sakta vidaus duris su durų alėja, aukšta kokybė ir patrauklios kainos durų alėja, daugiau nei 15 metų dirba jums, adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėda.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
7: O koks jūsų žingsnių rekordas?
6: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
7: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
6: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
7: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Thank you so much.
1: Tik geriausios naujos dainos, La Luna's Eterija.
2: James Blunt, Taste Like Summer.

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
2: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ei, tėveliai, ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Vasarai pabaigai ir atrodo pradedat galvoti, kaip čia reikėtų atsikratyti tų senų baldų, kur padėti tą seną nenaudojimą sofą, duris ar tiesiog medinės plokštės. Bet tai žinokit, Kratz informuoja, kad Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras šį savaitgalį vykdys didžiųjų ir medienos atliekų surinkimą iš Klaipėdos gyventojų. Rugpjūčio 29 dieną, šeštadienį, atliekų vežėjai lankysis Baltijos ir Taikos prospektuose Kauno, Paryžiaus komunos bei Rumpiškės gatvėse. Rugpjūčio 30 dieną, sekmadienį, jie atvyks į Taikos prospektą, sausio 15 gatvė, Rumpiškės mokyklos, Ragainės, Raganių ketvirtosios, mokyklų, bangų, kooperacijos, Butkojuzės bei sinagogų gatvių kvartaluose. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atlikas surinkanti mašina, galite sužinoti Kratz interneto svetainės rubrikoje grafikai.
1: Reklama.

0: keičiasi karšto vandens kainos. Studijas pradės beveik 22 tūkstančiai pirmakursių. Eteryje 17 valandos žinios. Skelbiama, kad Klaipėdos energijos vartotojams keičiasi karšto vandens kainos, nuo spalio į didėja 9 centais už kubinį metrą. Klaipėdos apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šiaulietė kaltinama tuo, kad veikdama su bendrininkais, iš Klaipėdos gyventojų išviliojo pinigus, banko korteles ir elektroninės bankininkystės duomenis. Įtariama, kad iš dviejų nukentėjusiųjų buvo įgyta daugiau kaip 33 tūkstančiai eurų, o iš dar vieno mėginta išvilioti pusketvirto tūkstančio. Valstybinė mokesčio inspekcija skelbė, kad pastebimas jos vardu bandančių prisidengti sukčių suaktyvėjimas. Gyventojai dažniausiai sulaukia melagingų pranešimų, kuriuose informuojama apie tariamą baudą, bei raginama pasitikrinti informaciją. Pabrėžiama, kad mokesčio inspekcija niekada nesiunčia esamės žinučių, kuriuose yra papildomos nuorodos ir nurodomos konkrečios baudų sumos. Šią informaciją klientai gali rasti tik prisijungę prie mano VMI sistemos. Tuo metu sodra skelbė, kad klientai į savo telefonus gauna SMS žinutės, kuriuose pranešama apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti žinutėse esančių nuorodų ir neteikti jokios asmeninės ar finansinės informacijos. Skelbiama, kad naujus mokslo metus pradės 21 701 pirmakursių, iš jų 12 800 studijuos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose. Populiariausios socialinių sveikatos inžinerijos, verslo ir viešosios vadybos, informatikos bei ugdymo mokslų krypčių grupės. Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradės didžiausias per istoriją naujų kariūnų skaičius. Šį kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Kremlius šiandien atmetė pranešimus apie Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizito Maskvoje tikslą. Buvo teigiama, kad Amerika įspėjo Rusiją nepulti NATO valstybių narių. Užsienio reikalų ministerija skelbė, kad po didžiulio potvinio Nepale viena lietuvė laikoma dingusia be žinios. Ji tuo metu buvo kartu su piligrimų grupe, pastate, kuris yra pasienyje, būtent toje vietoje, kurią užklupo potvinio banga. Teigiama, kad nepavyko susisiekti nei su vienu žmogumi iš tos piligrimų grupės. Ministerijos žiniomis regione yra dar vienas lietuvis, jis šiuo metu saugus. Naujausiais duomenimis per tragediją žuvo mažiausiai 359 žmonės. Dar daugiau nei 1300 laikomi dingusiais. Eimantas Stanionis po vienerių metų pauzės grįžta į profesionalų boksą. Buvęs pasaulio čempionas rugsėjo 26-ąją Kauno Žalgirio arenoje kovos UTMA 19 turnyre. Lietuvio varžovas kol kas neskelbiamas.
1: Reklama.
2: Gero oro linkiai prekybos centras Luizė, kuriame neseniai duris atvėrė Bipilatės reformerio studija. O jau šį savaitgalį, rugpjūčio 28-30 dienomis, prekybos centre Luizė, šeimos ir augintinio dienos. Ateikite, bus smagu.
0: Penktadienio uostamiestyje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių 30, temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną iki 23 šilmos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 22. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir 3 minutės.

0: Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
1: Lalūna Šivutėje 88 ir 9 dešimtosios FM.
2: Reklama.
3: Klaipėdos vanduo informuoja.
4: Jau šį rudenį Klaipėdos rajono gyventojai už vandens tiekimą ir nuotekų valymą galės atsiskaityti tvariau. Bendrovė Klaipėdos vanduo vietoje popierinių sąskaitų jiems atsiųs kliento kortelę. Pasak kliento aptarnavimo departamento direktorės Dovilės Kozlovienės, vis daugiau paslaugų perkeliama į elektroninę erdvę, todėl natūraliai keičiasi ir sąskaitų pateikimo būdai.
5: Tai Klaipėdos rajono gyventojams planuojama nuo lapkričio mėnesio nebesiųsti popierinių sąskaitų, o atsiskaitimas už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bus vykdomas išduodant klientui kliento kortelę. Nuvykęs į įmokos priėmimo vietą ir pateikęs kliento kortelę, galės atsiskaityti už vandens tiekimo paslaugas bei deklaruoti vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Informacija apie mokėtiną sumą bus pateikiama trumpąja SMS žinute arba elektroniniu paštu, jeigu klientas yra šiuos duomenis suteikęs vandens tiekėjui. Todėl raginam klientus atnaujinti savo kontaktinius duomenis, bet pirmiausia siūlome jungtis prie Klaipėdos vanduo savitarnos, kur ženkliai patogiau ir greičiau galima tiek duomenis deklaruoti, tiek atsiskaityti už vandens tiekimo paslaugas.
4: Šis pokytis bendrovės klientams Klaipėdos rajone bus įgyvendinamas palaipsniui.
5: Pranešimai apie sąskaitų pristatymo būdo pakeitimą, tai yra apie kliento kortelės pateikimą, buvo pradėti siūsti klientam nuo gegužės mėnesio ir sąskaita kartu su kliento kortele klientai gaus spalio mėnesį, kai bus pateikiamos sąskaitos už rugsėjį, o lapkričio mėnesį popierinių sąskaitų Klaipėdos rajono gyventojams nebesiūsim. Ir tie, kurie nėra prisiregistravę prie Klaipėdos vanduo savitarnos, atsiskaitinės su kliento kortele. Tai yra daug tvaresnis būdas, patogesnis, tai popieriaus taupimas, gamtos tausojimas. Skaitmeninam visas technologijas, tai norime tuo būdu pakviesti klientą ir naudotis tokiais tvaresniais būdais atsiskaitimui už paslaugas.
4: Taigi bendrovės Klaipėdos vanduo kliento aptarnavimo departamento direktorė Dovilė Kozlovienė. Gyventojai turintys galimybę naudotis internetu, kviečiami registruotis bendrovės Klaipėdos vanduo savitarnos portale. Jame patogu peržiūrėti ir apmokėti sąskaitas, deklaruoti skaitiklių rodmenis, sekti mokėjimų istoriją bei stebėti savo vandens suvartojimo statistiką.

0: Na, šipsniukai, 17 valandų ir, žinoma, jau 13 minučių. Su jumis sveikinuosi aš, Edvinas, kurie prisijungėt prie radijo stoties La Luna. Su jumis jau šokame į kitą programos dalį, ko širdelė geidžia, mylėjai. Ir tikrai galite užsukti į luna.lt, taip pat į mūsų Facebooką, Instagramą. Parašykit, turit kokį muzikinį kūrinuką, kurį norit išgirsti, senai begirdėjo, tu norit geros muzikos radio eteryje, tai tikrai galite parašyti, užsukant į luna.lt, žinot į studiją. Taip pat dar mačiau, kad ir jau Facebook yra patalpinta mūsų klausytojo, bent jau ta sena svajonė, kurią jisai norėjo gyvendinti ir Gintautas bent jau buvo atvykęs kartu su savo šeimyną. Pas mus yra atsimti laimėjimo, tai linkėjimai į mosėdžiui, linkėjimai tikrai ir skuodiškiams, kurie mūsų klauso. Skauts tikrai žinau, kad yra pasiruošęs ir dalyvauti žaidimuose ir klausyti geros muzikos. Taip pat ir Klaipėda, ir Šilutė, ir daug visiems tikrai norėčiau persiųsti tuos linkėjimus. Visiems tiems, kurie esat su Launos banga nuo pat ryto iki pat vėlyvą vakaro. Ir, mėlėjai, tikrai bent jau pasižiūrėsi kalendorių, matau, kad mūsų lauks ir žaidimo. Šią valandą turėsiu ir naudingos informacijos. Po 18 valandos muzikos milžinų dvikova laukia, tai visko tikrai daug, matau, turime ir skambutį. Nu, gal kas papasakos apie kelius? Labą dienelę.
1: Labą.
0: Labą, kas paskambina?
1: Daivaras.
0: Daivarai, ilsiesi?
1: Tai be abejo, tos tokios prasidėjo.
0: Ai, nu savo, Daivarai, muzikinį kūrinį jau kokį nori grįžčiausiai
1: tai,
0: išgirsti,
1: ne? Tikrai taip, tai skambinu.
0: A kokį muzikinį kūrinį nori išgirsti?
1: Queenai Bohemijos Rapsodija.
0: Queenai Bohemijos Rapsodija. Gerai, būtinai sugros Queenai Bohemijos Rapsodija. Taip pat, mėlė, jeigu jūs norėsite, tada tikrai galite paprašyti, išgirsti kūrinuką. Bent jau šias dvi valandas pažadu, kad visi šitie reikaliukai bus pildomi ir nepamirškit. Užsukit, parašykit, žinot, į studiją ir tas kūrinys sugros. O kadangi bent jau buvo nuskambės Vairuok su šypsena šaukinys, tai aš galvoju, dar reikia, mėlė, ir trumpai papasakoti, kokia situacija yra Klaipėdos keliuose. Ir žinoma, kas nori išvažiuoti gal iš Klaipėdos miesto, iškart keliauju prie eismo įvykių, kuriuos matau, jum net nemažai matau Baltijos prospekte, kas važiuosite nuo Baltijos žiedo link Banginio žiedo, tai yra įvykiai eismo įvykiai, bent jau spušių kol kas nematau, bet jie vyko prieš 10 minutėlių, tai tikėtina, kad gal lengvai ten viskas yra važiuojama. Matau, Banginio žiede yra įvykęs eismo įvykis, kas pravažiuosite nuo tos degalinės, Vilniaus ar ne plentu, norėsite įvažiuoti į Jakų žiedą, ne į Jakų, į Banginio. Yra įvykęs eismo įvykis prieš 10 minutėlių, matau, įvykis yra užfiksuotas. Jeigu toliau tęstumėt savo judėjimą Šilutės plentu, pavyzdžiui, nuo Banginio žiedo, važiuotumėt link Kauno gatvės, tai ten dar irgi yra vienas eismo įvykis, tikrai beprotiškai daug eismo įvykių. Dar iš tikrųjų ir buvo skambinusi viena klausytoja, kur sakė Rimkų gatvėje irgi ties pervaža, važiuojant jiems minimali tokia avarija. Matau, Rimkų gatvėje yra gan didelės spūstis, labai kas važiuojate link Klaipėdos miesto. Dėl kelio remontų, tai tikrai būkite budrus, mėlyje yra atidus. Visa bent jau, visa Lipkių gatvė raudonuoja, tai visi, kas važiuosite arba planuosite važiuoti Lipkių gatvę, siūlyčiau pasirinkti kitą kelio maršrutą, kas važiuosite Jakų žiedo link, tai ar nuo Banginio Vilniaus plentu, Tilžės gatvė, nuo Palangos pusės, Rimkų pusė, Jubilėjaus net ir gatvėje matau yra spūstis ir nuo Vilniaus Kauno, jeigu pravažiuosite ir norėsite įvažiuoti į Jakų žiedą, tai matau, kad yra spūstis, taip pat matau, kad yra net ir pažymėti gerbiami policininkai su kepurėle ir matau, kad yra trigalvis mūsų slibinas, tai kas pravažiuojate nuo Vilniaus Kauno ir įvažinėjate į Klaipėdą, degalinėje stovi trikojis, mėlėjai. Žiūriu, ką dar turim toliau. Matau, kad šiokia tokia spūstis irgi yra Tilžės gatvėje ties pervaža. Kas važiuosite Šilutės plentu, tai netoli mokyklos gatvės sankryžos irgi yra spūstis. Kas važiuosite nuo Kauno gatvės Šilutės plentu, tai žinokit, važiuojantys link Banginio žiedo, turėsite nemenką spūsti tokia palukuriuoti, kadangi spūstis yra tikrai didžiulės. Minijos gatvėje, kas važiuosite link sankryžos su Baltijos prospektu, yra labai didelės spūstis. Baltijos prospektu, kas nuo Minijos gatvės parvažiuosite, norėsite važiuoti Baltijos žiedą, irgi didžiulės spūstis. Kas Taikos prospektu, nuo Kauno gatvės parjuda, irgi yra labai didelės spūstis. Tai bent jau centrinė miesto dalis, tai yra tikrai, sakyčiau, gan tokia raudonuojanti. Toliau keliau

į Pilies gatvę. Pilies gatvė irgi matau, kad eismas yra suintensyvėjęs. Visi tie, kurie judate link Minijos gatvės, bent jau Liepų gatvėje. Įprastas vaizdas, kas pravažiuosite nuo mokyklos gatvės tilto ar ne, norėsite važiuoti Liepų gatvėje, jau yra spūstis ir po to jau pravažiavus šiek tiek Liepų gatvės, tos šiaurės prospekto sankryža, vieno padanės tilto irgi yra spūstis, kas pravažiuojate nuo Palangos pusės, norite važiuoti Klaipėdą, tai taip pat nuo Danės tilto važiuojantys iki šiaurės prospekto turėsit palukuriuoti. Taip pat matau irgi šiokią tokią spūstį Kretingos gatvėje ties Klaipėdos universiteto botanikos sodų. Ir viskas, mėlėjai, tokie reikalai, tokie bent jau informacija radio eteryje. O dabar, kaip jau paprašė Bohemijos rapsodija radio eteryje, tai užsukit. Jeigu turit muzikinį pagidavimą, tikrai pažadu, kad jį išpildys iki pat 19 valandos.

0: Reklama. Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eiktų.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Nijolė?
1: Ne, ponė, Nijolė yra darbe.
2: O su kuo bendraujam?
1: Čia su dukra.
2: Ai, nieko tokio, klausykit, iš vidurinės mokyklos skambinam. Ne, už kalnų rugsėjo pirmojo, mums mokytojų trūksta.
1: Ai, mokytojų jums trūksta, čia iš kokias vidurinės skambinam.
2: Čia netoli jūsų namų.
1: Jeigu norit, aš jums, aš nežinau, jinai turėtų grįžti ant pavakario, gal skambinkit, ar jums mobilus duoti.
2: Sakykit, o kokį dalyką galėtumėt pati dėstyti, a?
1: Aš tai jokio, o mama dėsto chemiją.
2: Mes ieškom nespecializuotų žmonių, gal jūs darbo neturit?
1: Ne, nu kad šiuo metu turiu.
2: Norėtumėm priskirti jums anatomiją.
1: Oi, ką jūs?
2: Vyrą turit?
1: Aš vaikučių turiu, krūvą.
2: Krūva?
1: O Jezu.
2: Tai va, penktokams jau galėsit paaiškinti, kaip kas ten ir kodėl atsiranda.
1: Na jau, kad pas mane yra vienas labai mažas, kad jau pas mane to laiko taip nėra, žinokit.
2: O gal norit pabūt darbelių mokytoje?
1: Oi, žinokit, nežinau.
2: Mergaitės mokysit siūti ir mėgsti, o vaikinams parodysit, kaip reikia skaptuoti.
1: Na jau, vaikinus, tai aš tikrai, aš pati to nemoku. Na, nežinau, žinokit, aš vat, pavyzdžiui, mamai perduosiu, kad jūs ieškojat, aš nežinau, gal ne jums pati persuks.
2: Dabar supratau, kas jums tinka. Gal norit muziką dėstyt?
1: Žinokit, aš su mielu noru, aš pati muzikos mokyklą baigus, bet sakau, pas mane vaikas yra dar tik 9 mėnesių.
2: Tai balsą turit?
1: Balsą turiu.
2: A, tai pakartokit. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do.
1: Ne, aš muzikos mokyklos smuiko specialybę esu baigus.
2: O dėl darbų mokytojas?
1: Nu, sakau, man yra labai problematiška, nes vat, vyras yra užsienio, o aš pas mane yra 4 vaikai, vienas eis taip pat į mokyklą, o mažo yra tik tai 8 mėnesių.
2: Ne, tai su vaiku ateikit.
1: Nu, koks ten užsiėmimas su kitais vaikais? Čia būtų labai problematiška ir labai sudėtinga, manau.
2: Dėl savęs ir dėl mamos pasimastykit, mes jums vėliau paskambinsim.
1: Gerai.
2: Gražios rugsėjo pirmosios.
1: Dėkui jums taip pat.
0: Lalūną sveikina Šilutės krašto žmonės, prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
4: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
4: labiau mylim.

kol skaičiuojame paskutinėsis, atrodo, vasaros dienas, tai žinokit, tikrai dar norisi palydėti tą vasarą su trinksmu, tai mano siūlymas jums, kad galit vasarą dar likusios dienas į Juodkrantį keliauti patogiai su turistiniais laivais Aurora arba Forelė. Kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo išplaukimai yra 10:30 ryte, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda. Rugpjūčio mėnesį dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų. Net ir prastesnių orų kelionė laivų Aurora bus komfortiška, kadangi erdvus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo, taip pat yra galimybė keliauti ir su savo dviračiais. O rugpjūčio mėlyje 29 dieną vasarą išlydėkime su trenksmu. Laive Aurora jūsų laukia 3 valandų šokių kruizas su DJ Eimantu, muzika šviesomis ir nepamirštama atmosfera ant vandens. Muzikos vakaras suaugusiems geriausi šokių hitai, nostalgija ir gera atmosfera. Klaipėdos uosto panorama, saulėlydis, muzika ir šokiai iki pat vakaro pabaigos. Bilietai forelė.lt.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų – tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio – tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu – net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
9: Lapkričio 7 įrenginių kombinatas sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2 Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.
10: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Taip smagu žiūrėti pro langą taikos prospekte, kai saulė šildo, atrodo nugarą ir tikrai dar galime pasidžiaugti tos paskutiniosiam vasaros dienom. O kai prasideda ruduo, prasideda nauji mokslo metai ir tada dažniausiai prasideda klausimai, kur keliauti, kokį būrelį vesti savo vaiką arba pačiam jų vaikui, klausia tėčio ar mamos, kur man tėtė ar mama eiti, ar krepšinis, ar futbolas, ar dar kas, tikrai ir kyla daugybė klausimų ir draugų tarpe. Tai mėlyje, jeigu nežinote, kokį būrelį jūsų vaikas lankys naujais mokslo metais, jau šį šeštadienį nuo 11 iki 5 valandos vakaro atvykite į nemokamą būrelį ir sporto mugę Švyturio arenoje. Dalyvaudami dabar šiame žaidime, jūs laimėsit tikrai bent jau įspūdingus prizus, kuriuos dovanoja Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla. Ir nukeliavę bent jau į Facebooką, įvedę būrelį ir sporto mugę Klaipėdoje, tai pamatysit visą informaciją, kas yra susiję su šiuo renginiu, kada viskas startuos, ką bus galima išvysti, kadangi Švyturio arenoje lauks net 80 skirtingų organizacijų, pasiruošusių pasiūlyti veiklų skirtingų prasmingam ir kryptingam vaikų bei paauglių užimtumui. Tai tikrai laukia nuostabus laikas, tie, kurie dar svarstote, kur nukeliaut. O jeigu, pavyzdžiui, ir lankot jų vieną iš būrelių, galvojat, gal vieną dar reikėtų kokį apsimti, nukeliauti, pamatyti, kuo daugiau būrelių, tuo daugiau visokiausių lavinimo atsiranda, tiek ir laikysina, tiek ir užtikrintumas, ir kruopštumas. Tai viskas, žinokit, slypi ir būreliuose, ne tik pamokose ir, žinoma, mokymuose. O ką jums reikės padaryti, mėlyje, tai aš turiu paruošęs tris asmenis, kurie yra atkeliavę pas mus į radijo stotį Lalūną. Jūs turėsit pasakyti, kuris iš jų išvardintų žmonių yra sportininkas. Ir jeigu jūs atsako teisingai, jūs gaunate prizus, kuriuos dovanoja Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla. Tai viskas, mėlyje, laukiu jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Kad būtų lengviau, galiu atskleisti paslaptį, kad visi trys asmenys, kurie yra čia, visi yra vyrai. Ir vienas iš jų yra sportininkas, o kiti du – ne. Kad būtų lengviau jums gal iškart jau skambinant ir sugalvojant teisingą atsakymą, aš galiu atskleisti, kas čia yra trys asmenys. Ar tai yra Justinas Jankevičius, ar tai yra Giedrius Savickas, ar tai yra Rokas Baciuška. Kaip galvojat, kuris iš jų yra sportininkas? Galbūt lenktynininkas, galbūt tinklininkas, galbūt krepšininkas, galbūt diskometikas, o galbūt ir kokiu kitų sportų užsiminėja. Tai jeigu atsako teisingai, jums atitenka, mėlyje, Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos, dovanos. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Gabrielė.
0: Gabrielė, labai malonu laukti jūsų skambučio. Sakykit, kokį būrelį vaikystį lankėt?
1: Šokius.
0: Šokius? Kokius šokius lankėt?
1: Oi, daug. Ir pramoginius šokius, ir palaikymo šokėjose šokau.
0: Oi, nu savo. Na, tai turėjot savo gyvenime daug muzikos, aš kaip suprantu, ar ne?
1: Taip.
0: Ko išmokate šokių? Laikysenos, ar ne?
1: Žinoma, laikysenos. Per vestuves šokti mokėjau puikiai.
0: Va, irgi didelis pliusas.
1: Taip.
0: Nu, tai klausykit, vieni pliusai tik tais. Aš jau buvau išvardinęs iš tikrųjų tuos tris žmogeliukus. Ar žinot, kuris iš jų išvardintų žmonių yra sportininkas?
1: Tai Rokas Baciuška.
0: Rokas Baciuška. Ir jūs esat visiškai teisi, taip, tai yra Rokas Baciuška. Ir jums atitenka Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos įsteigti prizai. Klausimas, auginat jau kokių vaikučių?
1: Taip, turiu 5 mėnesių sunelį.
0: Va, na dar iki būrelio dar šiek tiek laiko yra, bet klausimas, keliaus jau bent jau jūsų atžala į šokius, ar kur nors jau kitur?
1: Nu, bus matyt, kaip jisai norės, bet aišku, mama tai norėtų, kad šoktų.
0: Aišku, kad norėtų, vis tiek yra labai gražu ir smagu. Tai nepadėkit dar telefono ragelę, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Nesvarbu, kiek amžiaus bebūtumėt, ar jaunas... dar tik pradedantį savo gyvenimą ar jau ir turintis šiek tiek būrelių patirties, tai žinokit, tikrai jūsų vaikas galės atsiskleisti būreliuose, o kaip išbandyti ir patirti tuos visus būrelius, tai rugpjūčio 29 dieną nemokamoje būrelių ir sporto mugėje Švyturio arenoje jūsų lauks net 80 skirtingų organizacijų, pasiruošusių pasiūlyti veiklų, skirtų prasmingam ir kryptingam vaikų bei paauglių užimtumui. Nuo sporto šokų įvairovės iki kūrybos, programavimo, verslumo, muzikos užsienio kalbų būrelių, renginyje vyks ir praktinės dirbtuvės, kūrybinės edukacijos bei kitos įtraukiančios veiklos, kuriuose sudalyvavus bus ne tik lengviau išsirinkti mėgstamą veiklą, bet ir smagiai bei naudingai praleisti laiką su šeima. Mugė pritaikyta skirtingų poreikių vaikams, kad savo tinkamą veiklą galėtų atrasti kiekvienas. Primenu, jau šį šeštadienį būrelių ir sporto mugė Klaipėdoje, Švyturio arenoje, nuo 11 iki 5 valandos vakaro. Daugiau informacijos Facebook'e būrelių ir sporto mugė Klaipėdoje.
2: Reklama.

0: skaudi avarija Bromiškėse, žuvo žmogus. Studentai būsto nuomos rinkos neišjudina. Eteryje 18 valandos žinios. Šį vakarą Elektrėnų savivaldybėje Bromiškių kaime įvyko avarija, susidūrus dviem automobiliams žuvo žmogus, dar du sužeisti. Viena iš jų nėščia moteris. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad šiuo metu Plungės rajone Grumblių kaime gesina gyvenamąjį namą. Jo savininkas išgabentas į ligoninę, kadangi apdegė veidą ir plaštaką. Teigiama, kad į Klaipėdą atvykstantys studentai būsto nuomos rinkos labai neišjudino. Pasak nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės Aidila vadovo Algimanto Bružo, tai galėjo lemti keletas priežasčių.
1: Eksperto komentaras.
2: Būsto nuoma, besibaigiant vasarai, šiemet tokia rami, yra pakankamai daug pasiūlos, nėra tokio ažiotažo, kuris būdavo ankstesniais metais, kad studentų didelis kiekis besirenkančių prieš studijas. Šiemet, netgi sakyčiau, šiek tiek pasiūla viršyje ir pačią paklausą. Tam įtakos matyti ir tai, kad tiek universitetai, tiek kolegijos turi nemažai savo apgyvendinimo patalpų, bendrabučius. Kita vertus, yra nemažai investavusių į būtus nuomai ir jų pasiūla yra tikrai nemaža, o netgi Liepos mėnesį jau kai kurie nuomotojai leido kainas tam, kad galėtų išnuomoti. Jeigu kalbėtume apie vieno kambario būtą, pigiausiai jį būtų galima išnuomoti nuo kokių 200-250 pietiniai miesto daly. Aišku, centrinė dalis jau brangiau, 300-400 vieno kambario būtas. Šiaurinė miesto dalis pakankamai paklausi yra, tai irgi ten 300-500 gali būti. Dviejų kambarių būtai šiauriniai miesto daly nuo 400 prasideda iki 800 jau gali siekti. Centrinė miesto dalis senamiestyje dviejų kambarių kainos nuo 400 netgi iki 1000 gali tiek. Paskutiniu metu šiek tiek daugiau atsirado trijų kambarių namos pasiūlos. Pietiniai miesto dalį galime išsinuomoti nuo 200-300 netgi dideli butai su holais, kurio šildymo kainos yra žiemą labai didelis, bet normalesni būtai geriau įrengti, tai gali siekti 700. Tai apie senamiestį ar centrą kalbant, trijų kambarių butai nuo 400 iki 900.
0: Skelbiama, kad naujus mokslo metus pradės 21 701 pirmakursių. Iš jų 12 800 studijuos valstybės finansuojamuose ir su studijų stipendijomis vietose. Populiariausios – socialinių, sveikatos, inžinerijos, verslo ir viešosios vadybos, informatikos bei ugdymo mokslų krypčių grupės. Vokietijoje per smurtinį incidentą mokykloje šiandien netoli Berlyno žuvo du žmonės – 18-metė mokinė ir 30 metų vyras, įtariamasis sulaikytas. Šį rytą Sankt Peterburge sprogo Rusijos pulkininko leitenanto automobilis, okupantų karininkas žuvo iš karto. Prancūzijos Alpėse keltuvui atsitrenkus į kraną sužeisti 23 žmonės, 3 iš jų kritinės būklės, avarija įvyko 2300 metrų aukštyje. Per kibernetinę ataką prieš 3 Jungtinės karalystės oro uostus pavogti beveik 9 milijonų klientų duomenys, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Jam buvo 84. Penktadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių 30, temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną iki 23 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 22. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Muzikos milžinų dvikova laukia šį vakarą. Vakar diena parodė, kad visiškai kitaip. Jeigu mastai, kad laimės vienas kūrinys ir rezultatų 3-0, o buvo visiškai antrai papsivertę, tai pasižiūrėsim, kas laukia šį vakarą. Kadangi susigrums du, sakyčiau, puikiai tikrai žinomi lietuvių atlikėjai, kurie gal net savo karjerą, aš manyčiau, pradėjo kartu. Kai buvo dar radistai, automatiškai tada buvo atsiradęs Rokas ir Jessica. Ir jie tikrai buvo pačioje pradžioje rašę dainas kartu, priklausė Open Play'ui ir daug laiko praleisdavo labai kartu. Metui iš metų laikui bėgant. Jessica ir Rokas atsiskyrė. Jessica tikrai labai patapo viena, sakyčiau, ryškiausių Lietuvos atlikėjų. Rokas truputį buvo kažkur prigesęs. Praėjo geri kokie 3-4 metai, gal net ir tiek galvoju, net nereikėjo. Rokas sužybo ir sužybo taip, kad net, sakyčiau, tikrai vejasi Jessica ir tokie gan jaunatviška dvikova tarp jų gaunasi, tai todėl pasirinkau ir šiandieną šiuos du atlikėjus. Tai vienas jų ir Jessicos kūrinys, kurį pasirinkau šį vakarą, Tyliai pakuždėk.

Dar taip simboliškai, kadangi artėja ir Jessicos koncertas, kuris laukia rytoj ir poryt, tai visi tie, kurie važiuosit, jau galėsit pradėti pasikūrinėti. O Roko Jan kūrinys šį vakarą, kurį pasirinkau, yra poezija.

0: Tai va tokie, mėlėjai, du kūriniai, bent jau muzikos milžinų dvikovoje, ir jūs būsite tie teisėjai, kurie nuspręsite, kuris iš jų kūrinių skambės radio eteryje. Ar tai bus Jessica Shy ir jos kūrinys Tyliai pakuždėk, ar tai bus Rokas Jan ir jo kūrinys Poezija. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Juozas.
0: Juozai, už kurį kūrinį balsuojat?
1: Už Jessica Shy ir Numbeko kūrinį.
0: Okay, gerai, rezultatas keliauja į Jessica Shy grojaraštį ir rezultatas 1-0. Kol kas įsiveržia jiną į priekį. Ir dabar, mėlėjai, kaip ir minėjau, jeigu norite atiduoti balsą už jums labiau patikusi kūrinį, kuris skambėtų radio eteryje, tai galite padaryti telefonu 390-800, Klaipėdos kodas 046. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Sonata.
0: Sonata, sakykit jūs, kuris kūrinys jums labiau priširdies?
2: Man priširdies pirmas.
0: Pirmas, Džesikutė. Gerai, 2-0. Nu, nejaugi vėl šiandieną rezultatu taip visiškai sausai, 3-0 ir pasiims Jessica viską. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambina?
3: Egidijus.
0: Egidijus, gerai, sakykit, kuris kūrinys jums šį vakarą?

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35, o perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: orai Klaipėdoje.
1: Na ką, mėlyje, ryt jau penktadienis, pati geriausia savaitės diena, kai visi laukime po darbų grįžę į namus. Apie nieką negalvoti, įsijungti ar galbūt televizorių, pabūti su šeima, išeiti pasivaikščioti, išsimaudyti galbūt prie jūros. Tai tikrai penktadienis rytoj nusimato, sakyčiau, gan vasariškas, kadangi Klaipėda rytoj bus ir saulės ir debesų vėjas pietryčių, 30 metrų per sekundę, kalbant apie oro temperatūrą. Naktį turėsime 14-15, dienos metu šils iki 23 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda šiuo metu yra apie 17 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui pyragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugelių minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
4: Norite, kad apie jus išgirstų?
5: Apie jus išgirstų?
4: Pasitikti.

0: Rauko.
1: Dieną rubrikoje pabraukom, pašnekėsiu apie svajones ir apie tikrai rekordus. Ir pašnekėsiu apie vyrą, kuris jau savo amžiumi yra, sakyčiau, pagerinęs vieną rekordų. Bet labai smagu, kad tokio amžiaus sulaukęs vyrukas nesiilsi tiesiog namuose, neatostogauja kur nors Bahamose, bet sportuoja. Tai 106 metų tailandietis Savangas Jampramas pasaulio veteranų lengvosios atletikos čempionate, kuris vyko Pietų Korėjoje, Tegu mieste, pasiekė pasaulio rekordą disko metimo rungtyje. Savo amžiaus grupėje vyriausias varžybų dalyvis 1 kg svorio diską numetė 7 metrus ir 59 cm ir laimėjo aukso medalį 105 metų ir vyresnių dalyvių amžiaus grupėje. Ankstesnis rekordas yra pagerintas 9 cm, tai, kaip suprantame, praėjusysis rekordas buvo 7,5 metro, o dabar jau vyrukas pagerino šį rekordą ir turime 7 metrus ir 59 cm. Kaip pats vyrukas teigė, esu labai laimingas, kad baigiau varžybas ir jaučiu, kad kažką pasiekiau, sakė 100-metis Pietų Korėjos naujienų agentūrai. Iš tikrųjų, aukso medalis jam buvo garantuotas dar prieš rungtį. Sportininką galėjo sustabdyti tik diskvalifikacija, nes būtent pats disko metikas buvo vienintelis savo amžiaus grupės atletas. Nepaisant to, jis varžybas vertino labai rimtai nuo pat pradžių iki pabaigos, rašo antraštės, ir senioras varžybose pasirodė su akiniais nuo saulės ir vilkėdamas laisvą sportinę aprangą. Varžybų sąlygos jokių būdų nebuvo lengvos, lauko temperatūra Tegu mieste siekė 33 laipsnius Celsijaus, tačiau karštis ir regis vyrukui tikrai netrukdė. Ir kaip pats vyrukas teigia, buvo šiek tiek karšta, bet galima ir ištverti. Tuomet pagalvojau, man taip neturėtų nutikti. Sportininko žodžius cituoja vietos portalų. Įdomu, kad būtent pats disko metikas, tik sulaukęs 80-ties, pradėjo rimtai užsiminėti sportu, kai pamatė, kaip artimas draugas prarado sveikatą ir buvo įkalintas lovoje. Na, kartais tikrai supranti tokius dalykus, kol pats nepamatai, kol pats neprisilieti, atrodo, tai tuomet pamatai, pajauti ir supranti. Tai tikrai šeštadienį bent jau pats vyrukas norėtų dar kartą dalyvauti varžybose, Tegu mieste šį kartą ieties metimo rungtyje. Jo tikslas – pasistengti iš visų jėgų, kad laimėtų dar vieną aukso medalį. Labai tikėtina, kad jam tai pavyks ir šioje rungtyje jis bus vienintelis savo amžiaus grupės atletas. Nors ir vienintelis, bet tikrai vyrukas, matau, yra užsispyręs, siekia tikslų ir nenumoja veltui, atrodo, kad ir savo amžiaus pasiekęs. O keliauja, daro ir įgyvendina pasiektus tikslus, bei žinoma svajones. Tai, mėlėjai, nebūkite ir jūs tie, kur grįžtate į namus, atsisėdate ir galvojate, pavargau. Ne, reikia keliauti, daryti, jeigu ir senai galvojat, kad reikia tai padaryti, eimat ir daro šiandieną. Tai viskas, mėlėjai, gražaus jums vakaro ir sakau iki susigirdėjimo.
2: Vakarų Lietuva skamba garsiau.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Popmuzikos žvaigždė iš Kanados grįžta į Lalūnos eterį su naujausia savo daina pavadinimu Don't Leave Me on the Dance Floor. Jei apie dainą labai trumpai, euforija. Jei kiek ilgiau, Carly Rae Jepsen ir vėl iškepė itin kokybišką dainą. Reikia pripažinti, su kiekviena nauja daina Carly kūrė vis kokybiškesnę ir kokybiškesnę muziką. Pati dainos autorė apie šį kūrinį atsiliepė taip. Esu absoliuti legendinės Abos fanė. Taigi po ilgos kelionės savęs pažinimo link grįžau su misija sukurti savo Abą stiliaus dainą. Norėjau, kad ji turėtų tobulą melodiją. Tikiuosi, kad man pavyko. Ką galime pasakyti? Tikrai pavyko. Daina skamba ko ne tobulai. Jei tai pasirodys ir jums, brangus Lalūnos klausytojai, balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Gerai, kad pasikalbėjom, kaip dabar jauties.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.